0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehir itxizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ver, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Be sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Irratia! Bla, bla, bla, bla, bla. Horeretako irrati librea!
4: Entzun zintzilik irratia!
5: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
5: Beitu, zeiritzi zain mugikorrera!
1: A ber!
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
5: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9:00 aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Silvic Irratia FM 100.
1: Zentral eolikoak mendietan.
2: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
3: Biometanizazio plantak.
4: Datu zentroa.
5: Abiadura handiko trena.
6: Plataforma logistikoak.
7: Errauskailua.
8: Elektrolizadoreak.
9: Autopista elektrikoak.
10: Subfluviala.
11: Lurraren artifizializazioa.
12: Armagintza.
13: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
14: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
15: Maiatzaren 23an manifestazioa.
16: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
17: Euskal Herria bizirik.

0: ¡Las llaves! ¿A poco no se murió el cabrón?
1: Komunikabide ofizialak entzutean, aspertu aparte, potatzeko gogoa ematen badizute...
2: Zintzilik irratia, FM 100.

0: entzunarren, alkera hobea hori bada.
1: Zintzilik irratia!
2: FM!
3: Bonsoir! Buenas noches, motherfuckers! 1, 2,

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Ei, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertuerako, mesedez!
3: Hortziok, ertziok, hilerolez, hemen txagaituzue.
4: Desa zile hori, desa ez da erreza hau, eh? Desa ze...
3: Gaueko bederatzietan.
4: Bueno, desa zile hori, zi, bueno, desa zile, desa, ze, la, desaceleración, ¿vale?
3: Zintzilik irratian.
5: Joder, txori bat.
6: Horeretako irrati librean.
7: Tres!
8: Irukide eta laugarren demoraldia.
9: Esto sí que no me lo esperaba.
3: Ertziok.
10: Ayuso entzun, Euskadi Euskaldun.
3: Gaueko bederatzietan.
6: Batzutan puntualagea.
11: Gau indios.
3: Horeretako irrati librea.
12: Y luego voy un poco cuerda ando también, eso que salto.
3: Hileko azken ostegunetan.
13: ¿Quién tiene la razón?
11: ¡Cago en Dios!
3: Zintzilik irratian.
12: Hago unas vueltas de amonte y...
11: ¡Cago en Dios!
3: Horeretako irrati librea.
13: ¿Quién tenemos la razón?
3: ¡Ertziok!
11: ¡Cago en Dios!
3: Hileko azkeneko ostegunetan...
8: Gaueko bederatzitatik amaikak arte.
3: Horeretako irrati librean.
13: Y a mi puesto municipal es denuncia.

10 horas, 8 minutos de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Andre bat hildute argeda zen, eta senarra atxilutu dute hilketa aitortu ondoren. Nafarroako gobernu barruko tensioa baretu dute hiru bazkideek.

0: Oarso bidasoako hitzan tartea.
1: Eguardiko amabilak eta hogei ditugun hauetan eta lehiaketan, hasi aurretik beti bezalaxe, eskualdeko albisten errepasua egingo dugu Urko Etxebeste zuzendaiakin, kaixo Urko egunon.
2: Bai, kaixo egunon, zer moduz zaudete?
1: Ongi, zuzendu Urko.
2: Ba, ederki, ederki, azte gure politia izan da, beraz, ba, gogoz, ekin egoteko eta astelenari eusteko.
1: Oso, ongi Urko, ba, askar bat, ningo dugu gorko errepasua eta beti bezalaxe, ba, erritik hasiko gau, jartzundik, eta aipatu, bueno, ba, aste bete ze itxita egon dela behilatokia, ba, hainbat hobekuntza indituztelako, eta etorkizunei behirare, ba, beste hainbat laningo dituzten.
2: Ba, jala da, apirilean egitekan, ba, gure lasaiagoa da, oiartzen behia tokia, udala jakinia zitu dituenez, duenez, da, bertan lanak egin dituzte, eta, ba, horrekoetan, ba, batez ere sarrera aldean, ba, bertan jendea pilatzen zenean, eta, ba, durundia, eta zara eta sortzen zen, ez? Ba, horri ekiteko lan batzuk egin dituzte, eta horregantzean, herriko behia tokia, ba, gure lasaiagoa, respetuzkoagoa eta jendia ba hobeto egoteko ba gune izango da bilatokia inbertsio egin dute bertarako badirudi la txikia dela eta ba txikikeria dela baina bueno erabiltzaileek eskertu egingo dute insonorizazio hori eta zaraten gutxitze hori.
1: Hoxe baietz eta dauneko beti bezalaxe ba irikia do oiartzungo bilatokia seituko dugu herrian izane bueno ilan 23rako ba hitzordu bat dugulako euskeran normalizazioa sustatzeko esnatu oiartzun herri batzarra izango da.
2: Bai, herri batzarra da eta herriko euskalgintzak antolatu duen euskararen larrialdi egoera aztertu eta pizkundearen beharraz jarduteko antolatu dute ilaren 23ko batzar ireki hori 10etan izango da udaletxean eta esanako gaiak nagusik landuko dituzte aztertu larrialdi egoera euskararen larrialdi egoera zertan den eta horrek pizkundea behar duela eta behar hori adierazteko ere izango da ilaren 23an 10etatik aurrera euskalgintzak deitu duen asamblea edo letopagunea.
1: Hoxe, baietz, horren berrire hementxe emango dugu aste honetan oiartzun irratian errente jaureretan berriz dezine reinan aldaketak eongo dia Urko izane okerrez palimano erretirua hartu dute baura sortu zutenak.
2: Ba, erreina, errenteriko zen mardien barabana historikoa, bertako bazkideko bertan edukala iriki zutenek jala 35 urte egin dituzte bertan anian, eta erretiroa hartuko dute. Baina badakate, oinordeko eta izan ere, ba, herri talde batek elkarte bidez, ba, delfina erreina hartuko du, horren kudeak eta hartuko du, eta baina arte bete duen, ba, hori, ba, ostalaritza guniz eta eskainera, ba, kulture, muru, ere izan da, errenteria gintzat, dezin erreina tabarna, eta hori berrezko horatzeko asmoz, eta euskaldunagoa, herritarregoa, eta bestelako ba hurbilekotasun ba neurriak ezartzeko herritartalde batek hartuko du hauek erretiro uzten dutenean ekainaltik aurrea ba definarrinaren ardura eta tira ba rentailarrek izango dute ba elkarlanean herrigintzatik sortutako gune hori gozatzeko.
1: Eta kulturakin segitu zerrenteia horeretan hasi da musikaste eta ilan 16an bukatuko da euskal musikan astia Urko.
2: Ba, jala hasi da, eta ezbile kontrolatzen duen euskal musikaren astea, eta atzo, iganderekin egin zituzten, lehenengo ekitaldiak ilaren 16 ba, euskal musika barriatzeko aukera izango da, ezbile euskal artxiboaren bitartez, eta aurten berezekin bi izen nabarmendu dituzte, Juan Crisóstomo de Arriaga, eta Ricardo Zabalie, haien komposizioak ba, hainbat talderen errepertorioetan izango dira, eta azuko zen bezala, atzo hasi, eta ilaren 16 euskal musikarekin kontratuak, ezbile kontrolatzen duen musikasteri esker.
1: Eta, bueno, aipatu aspertzeko tarteikan nahi dunak bintzat ez dula izango eskualdean, izane Pasaian, ostegunean hasiko da, laugarren Pasaia Itxas Festivala.
2: Bai, ostegunean hasi eta igandean bukatuko da. Osteguneko hasiera ba ikusgarria izaten da, Zitatik aurrera, ba Pasaiako Itxas Festivalera gomendatu dituzten ontzi guztien sarrera izango delako badean eta hor bai Santeron eta bai San Juanen batez ere ba jende pila elkartzen da, ba bertako ontzi esanguratsuak, handiak, txikiak eta bestelakoak ikusteko, ostegunean seitan hasiko da eta aurtengo Itxas Festivalak ba bi izen propio izango ditu, Batetik San Juan Baleontzia, ba 12 urte zalbaolan eraikitzen ondoren jela uretan dago eta festivala bitartean bizitagarri izango da eta liberan ere Kanada herrialdea ba aitortuko dute izan da San Juan Baleontziaren arrastrak antolatu zituzten hango kultur ondarea eta itsas ondarea zaintzen duten bakartei esker ba San Juan ondoratu horren plano berreskuratu eta onak ari zituzten eta hemen egin zuten plano hori esker San Juan Baleontzia beraz San Juan protagonista Kanada herri gomidatua ontzi pila bat pasaiko badia beste buruan, baina ala ere, San Pedro eta Tolibanen eta Zintxerpen, bai mal kultura egitaldi, azoka, kontzertuak, erakusketak eta beste asko izango dira festivala bitartean.
1: Kompletua hortaz, eta hemen txegertu dugu Oiartzuarrak ba, bertaratzeko. Eta larun batean Urko Molino trail lasterketa izan zen giro edarrian ospatutakoa.
2: Bai, ala da, albizte txarra eta Oiartzuarren eta eta emeziko lasterketa bat, eta Oiartzuarrik ez podiumean, eh? Pentsatzen dut Oiartzuarrak larun batean erren kapotete goan petaten egon zidela, ezakit, ba, gorriako suziren, edo zuertako, ba, ultramaratoiak eta pasaian, nire akirela, iran zirenak ez ziren, osondo, ibi, notizia, eh? Oiartzuarrik ez, mendiko lasterketa baten podiumean. Edo nola ere, eta txentxakatu bat erauzita, ba, Molino Trail mendiko lasterketaren lehenengo ekitaldia intzela erun batean pasaien txoen, 12 kilometrokoa izan zen ura, eta San Marco mendialen inguruan batoratu zuten topaguneko kideek zirkuituan. Bertan irabaze, ba, emakumetan Irati Garro Tolosarra, eta gizonetan Ibai Makazaga Oriotarra. Gilo politxa, berotxo partartzaien txat, zegun asko daude inguruan, bai, altira, gilo politxan sortu zen, eta lasterketaren ondoren, eta sari baneketaren ondoren, herri batkaria, tapietelzoren kontzertua, txerrenga, bueno, mendiko lasterketa batetik arago fronte Molino Trail, eta tira, ba, bertan egon ziren, ba, ondo pasatu zuten korrikan, eta gero ondorengo guztietan.
1: Eta ongi pasako dutenak bai, Lezoarrak izango dira, izane daoneko mendekostiak aurkeztu dituzte, noiztik noa izango dira, Urko?
2: Ba, mendiko osteak aurkeztu zituzten jaibartoko kideek joan den astean, eta hilaren 22tik 24ra izango dira, ostira batetik, igandera, hiru eguneko mendiko osteak izango dira. Hortaz, ostiralean, ba, bai Zabarre eta Maiaien Baria Labaien, ba, Pasaiako Kaira iritsiko dira, bueno, Pasaiako Kaiko Lezoko zatira iritsiko dira, eta bertan egongo dira, ba, mendiko oste guztietan zehar, ba, esan bezala, hilaren 22tik 24ra. 25tik ekitalditik gora, no, den mendiko osteak testak bitartean, eta, bueno, aurreko dizi batzutan, ba, Zagardo eguna edo barruan sartzen zuten, ez da horrela izango da, izan ere ekainaren 13ko Euskal Jaia antolatu dute, eta bertan ba, Euskal Kultura Litoturako lotutako ekitaldi asko izango dira, tartean, Lezoko Sagardo eguna. Beraz, maiatzaren 22tik 24ra, Lezoko mendekosteak, eta ekainaren 13an Euskal Jaia Sagardo eguna barne.
1: Eta hori gutxi balitz, Pasai Lezo Lizeoak 50. urteurrenaren ekitalien berrire mandu, festaz festa Lezon hortaz, Pasai Lezon, kasu honetan.
2: Bai, ala da, ala da, el lezo garri dut albiztean, bai, bueno, berez festan eguzina, pasainen gute, pasainen txon, ekainaren, zeian izan ere, 50 urte bete dira, ba, Lezoko ikastola txikiak, eta Pasaiako barrutu irantzaren ikastola txikiak batekin, eta Pasaia Lezo Lizeoa sortu zutela. Ikastetxeak ikastolak hori ospatu nahi du, eta ekainaren zeirako adibidez, ba, pasainen txon, egun osoko, ba, egitaragoa prestatu dute, ustartzen ekitaldia, kontzertuak, bazkariak, eta bestelako asko izango dira, baina horrez lain, ekainaren ziko jaialdi horretaz gain, ba, erakusketak, musika, ikusien telezkoak, eta bestelako, asko ingo dituzte, Pasaia Lezo Lizeoko kidek. Horren berri, horien berri aurrera bo, emango dutela, baina 50. urte urrundeko, ekitaldiak hiru arrazen inguruan antolatu dituztela azaldu zuten joan den astean Lizeoko kideek. Batetik aitortza, ikastola sortzen ibili ziren aitortza, bestetik ekarpena, Lizeoak ikastolak herriari, Pasaiari eta Lezori egin dien ekarpenari balio eman diotean, eta hirugarrenik hartasuna. Euskarazko irakaskuntzaren eta euskaraz bizitzaren hartasuna. Hiru balore horiek barrietuna dituzte Lizeoaren 50. urteurren horretan.
1: Ba, Urko, gaurko errepasuare indugu, askar batean, abesti poliga jartzeko aukera eta lehiaketara seituan eskerrik asko, gaurkunde gurian izatetik, plazer bada zuri aitzia eta datorren astelen arte, Urko.
2: Ondo izan, tamien eskertzulei.

0: Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zer.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atxon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntxun, eon dela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sintonian roots rigitap drambas, jungle musikaz blai.

0: Zentzelek erratea gea.
1: Esateko asko dugunako!
2: Ei, txo, zemuz!
3: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
2: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
3: A ber.
4: Zintzilik irratiaren kanaletik!
2: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
3: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu erako, mesedez!

0: www.ciencia.eus. Bizikleta bidai luze bat abiatu zuen 2024an Lutxi Detxart Baionarrak. Helburua, Ahotea aroara joatea hegazkinik baliatu gabe. Entzun bidai zoragarri honen bigarren partea.
1: Bizkat beldurgarri zen zen nire hotelan nintzen, tranquil, eta mantu batez norbait diotzen du ateari. Eta hori dekitzen dut eta bada polizia errusiak bat. Filmetan bezala bere mumutarekin hor bere buruaren gainean. Lusi naiz, Baionakoa naiz eta bon, oztakit importantea den ogoita amabost urte ditut. Eta petidanik bidaiatzea maite dut. Nik uste tenok hori beharko genuke egin. Me zutaz anitz ikasten duzu, ola? Eta ez dakit, ateak idekitzen dira, ola? Ez duzu denborarik pentsatzeko, justu gertatzen da, improbisak eta azkenean da, justu ez dakit. Ez da hitzik deskribatzeko, baina gertatzen da. Eta hor, eramaten nau Poloniara, zen momentu batez, pausa iten nuen, uste dut zerbait ursohta bat hartzeko zen. Eta bazen emazte hau, bizikletaz ere, beretzat justu ateraldi labur bat zen, bere txetik ondartzara joaiten zen. Eta ikusi ninduen, eta hasi zen nirekin mintzatzen. Eta propsatu zidan bere etxera joaitea, justu zerbaiten diateko. Eta orduan, okay, bikain, zagatik ez. Poloniako espezialitate bat dian nuen, egon hartan berekin. Eta gero, bon, bizikiatxe eginak ziren, bai erretretan zen bikote bat. Eta biziki dekiak, biziki gisakoa, dena partekatzeko prest. Ingeles ez pixkat mintzatzen ziren, baina frantsesik ez. Eta alemana pixkat orduan saltsa bat egiten genuen beti. Eta nik banuen helburu bat egun hartan zen

sartu nintzen hiru hilabetez ez dela gauza handirik ikasten. Baina, ala ere, hain bikaina zen arte hori, segitu nuen ere bidaia denboran. Eta kriston abentura zen hori ere. Poloniako bikote horrek eraman ninduen entrenamendura, eta etzen bat ere hiri berdinean, baina haien kamionarekin hor joan ginen, eta hori ahatsale bat ez, justu. Baina, horren ondotik ez da, joan dinak egin nituen Polonian eta Alemania eta Polonian artean, beste historioak. Eta haien etxetik berriz pasan nintzen, han login nuen, eta beti kontaktuetan gira, eta biziki goxo da horako topaketak egitea zinez, ez da hitzik azkenean. Ni puskak guziak lujean eta ez neken sugera zer hartu, ez hartu, gainera ez neken noraino joiten nintzen, ze sasoi bizikun nituen, edo ez, me azkenean ezin oso dena hartu, edo nik uste dut dena hartu nuela eta sobera zen, zen kilo anitz nuen eta ezin oso hartu nintzen, nire belauneko hartu ziren, eta gero errantzautaten bai sobera zela. Ezen momentu batez bai garatu nuen belaunako mina. Eban hori ere ikasten da, bidean ikasten da, gauza anitz bidean ikasten dira. Eta orduan nire zakuetan bai kimono bat nuela, hori da. Eta egeran, bi kimonorekin joan nintzen uste dut. Eta pentsa, jakin behar da, kimono bat, kilo bat dela. Orduan bi kilo, bai, sobera zen. Oialetxea, matelasa, sokaldatzeko pixkat. Eta gero, denbora pasarau, nola emaiten dituzun gauzak biziketen gainean, dena aldatzen da, hor huartzen zira, hori hor ez da bat ere praktikoa, hori ez dut behar, utziko dut bidean, hori a hori beharko nuke, behara, eta uda pasa ondotik, negua hor biltzen zen, zen jadanik, zakitzen nintzen Polonian edo ipar aldean, eta hor adibidez termos bat behar nuen. Betetzen nuen nunbait goizean eta biderako nuen zerbait bero, ezinbestekoa da hori, adibidez. Egeeran, Kaliningradera erreski sartzen da, behar duzu bisa eskaira egin eta guaitatu, eta nire ustez, razoin bat zuen gatik, bai, uko egiten alzizuten bisa baina, oara, lortu nuen, eta uste dut zailena dena da ateratzea. momentuan ez nintzen beldur, baina bi orduko galdeketa bat izan nuen mugan, berriz Europara sartzeko hor, Kaliningradetik ateratzeko. Bezperan, hotel batean nintzen, ez naiz hoitze egian, mutatua dut non baitor. Kaliningrad, Poliesk, Sovietzk, bai Sovietzk. Sovietzk muganda, Lituania eta Kaliningrad oblastaren mugan. Eta hor, bezperan orduan, muga pasatu haintzin. Tipo bat, etorri zitzaian nirigan beran. Ez non bat ere ulertu hori. Eta biskat, beldur garri zen zen nire hotelan nintzen, tranquil. Eta montu batez norbait diotzen du ateari. Eta hori dekitzen dut eta bada polizia errusiak bat. Filmetan bezala bere mumutarekin hor bere buruaren gainean. Eta galegiten daut, bihar muga pasatuko duzu, zure pasaporta begiratzen aldut, eta hori. Zergatik hori egiten dute, zergatik orain jakin nahi dute, zer prestatu behar dute, ni pasa haintzin, bitxi egin zitzaidan hori. Etzen bakarrik zen, bazen polizia gehi hotelaren langilea,

zorionez, zen bestela bitxiago litzateke. Baina, oke, okay, bon, hori pasa zen, eta orduan biharamunean, be, muga pastu hor duko, ez nakien bat ere zer pasako zen. Bo, lehenik ez nuen atseman nundik pasa behar zen, kilometroak egin duen desendako, parean nuen, bon, beste historio bat. Eta ez dakitzen bat bulegotik, bat zen lehen bat, hor tipo batek behiratzen zuen nire pasaporta, eta hori alde guziak pasatzen zituen, ez dakitzen bat aldiz, pixkat faltsu bat bezala balima zen edo bitxi zen. Eta gero beste bulego batera, nire puskak segortatu edo errifikatu behar zituzten. Eta gauza piskat bitxi-bitxi dena, gero bulego bizkitipi batera joan nintzen. Hor sartzen zira, beste polizia batekin zira, filmatua da, dituzu kartak mujuan eta lehen galdera da. Zer pentsatzen duzue gerlari buruz? Ah, oke. Okay. Eta hor behartua zira, sobera ez erreitea. Zen ni jakin marda militantea naiz, eta nire ustez atxemaiten alituzte gauzak edo ez dakit xuxen, baina hor gainera feminista naiz, badakit erruxen olako, badakit badirela gauza batzuk berdin, egiten udana hemen ez dira onartuak han, hor duan ez dakizu sekulantzer atxemaiten aldute. Galerei erantzuten nuen, baina simpleki eta deus errangabe justu, ez dakit zer pasatzen den, ez naiz diakinean eta horako gauzak. Baina, beldur gari da ala ere. Eta nire telefonoa euskara zen, en fet, zen kodigorik orduan begiratu zuen. Oartu zen euskara zela, galdegin zautan zertzen hizkuntza hori, nondik etortzen nintzen, familia, separatista, nanana. Hor, oartzen zira, walala, me zer ari da pentsatzen edo notatzen goa nitaz. Kaliningrad oblastatik pasan nintzen, baina asmoan nuen Errusia handira joaitea. Baina bisa eskaira beste bat egin beharko nuen. Eta Kaliningradetik ateratuz zinez, ez nakien sobera balio zuenik zen gauza guzi horiek bizituz, ez nekien ze ahisku hartzen nuen. Eta egiten nuen bezala, ni militantea naiz, feminista, nire bidean pertsona batzuk ezagutu nituen, Ukrainari lotuak, eta okupazioetan ere egon nintzen Alemanian, eta olako gauzak nire biziketaren gainean pegatinak ditut ere, berdin ez dira biziki onartuak edo. Bon, olako gauzak eta horregatik ere Talinen gelditu zen nire bidea, eta erabaki nuen ez Errusia handira joitea arriskua gatik. Xantza ukan dut, familia baten etxen egon naizelako egun batzu Kaliningrad hirian. Eta bizki goxo zen, hiria ez dut bat ere maitzatu, usaintzen du eta bizki handia da. Eta gainera, ahitu ninduen nolako hiri bat zela zen publizitate anitz denetan. Ez nuen pentsatzen, Errusian hola zela, behar bada, klise bat da hori. Bai, azkenean Kaliningrad biziki oksidantala da, eta ez nuen hori pentsatzen. Gero, oartzen zira, hirietan eta kampainan ez da bat ere hola, ez da bat ere berdin. Eta nik Poloniatik etorri nintzelarik bidean, bizki pobrea iduritu zitzaidan oblasta edo, eta hirira sartzen ziraik, ze dekalaje handia. Orduan ez nekien sobera zer pentsatu.

0: couchsurfing bitartez lortu nuen familia honetan egoitea. Zen emazte bat bere semearekin uste dut couchsurfing anitz egiten duela eta montu batez ez dakitzen bat ginen azkenean beti anitz, pertsona anitz baziren aparta tipi honetan. Gainera iritsi egunean auja anitz ziren eta ez nuen deus ulertzen zeren ez zidan ejan aur bat zuela diadanik. Eta hor, anitz, gero diende anitz, eta ez nuen bat ere urartzen nun nintzen. Baina bizki goxo zen, eta beti prez zen dena partekatzeko, eta Kaliningrad badute ingelesez mintzatzeko talde bat joan nintzen, eta hola ezagutzen zu diende gehiago, eta goxo zen zinez. Diadanik Alemanian, ekialdean, da historiagatik oartzen zira zinez eraikinetan, eta diendearekin ere, mintzatzen ziraik, diendearekin feze ikus maldea duten, zertan mintzo diren, eta oartzen zira zinez historiak eragin handia duela, eta orduan be zenbat eta ekialderago joaiten ziren orduan eta historia gehiago haien egunerokotasun sartzen da. Sumeago dira jendeak nire ustez, eta biziki atseginak hori ez da dudarik. Hainbat etxeetan ibili nintzen zen ez dut hori aipatu, baina warm showers eta couchsurfing baliatzen nituen tokiak atxemaiteko logiteko. Zen nire astapenetik erranean nire buruari busetarik ez logiteko. Bon, ez dut osoki zen Kaliningraden adibidez bai familia honetan egon nintzen egon batzuk, baina gero kampainan zailago zen eta hotel batzuetan egon nintzen. Baina egia ezan gero bizki ontsa pasa zen warm showers eta couchsurfing ekin. Eta Baltikoko errietan ere paliatu nituen.
1: Radiokultura.com

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Ze saiotaz ari gara?
2: Igo gurekin, bagoida! Ibi jaba!
3: Zentral eolikoak mendietan.
4: Fotovoltaikoak nekazan lurretan.
5: Biometanizazio plantak.
6: Datu zentroa.
7: Abiadura handiko trena.
8: Plataforma logistikoak.
9: Errauskailua.
10: Elektrolizadoreak.
11: Autopista elektrikoak.
12: Subfluviala.
13: Lurraren artifizializazioa.
14: Armagintza.
15: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
16: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
17: Maiatzaren 23an manifestazioa.
18: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
19: Euskal Herria bizirik.

0: Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus Memoria Kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer artxibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: Infierno.
1: Sicily y Ratia con todos los presos.
2: Abajo los muros de las prisiones.
1: Espetxeak.
3: ¡Ey, Cho! ¡Zemus!
4: ¡Hementxe, tragotxo bat hartzen!
3: Beitu, ze iritsi zain mugikorrera.
4: A ver.
5: Zintzilik irratiaren kanaletik.
3: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
4: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
3: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
4: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9:00 aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ongi etorriak aldapara.
2: Gabon.
3: Eixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera. Beste aldera dakagu gure Arrando Madrid.

0: Laura eta Kontxi.
1: Ongi etorriak. Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Xabi.
2: Ongi etorri.
3: Ostiralero, 15ean behin,
4: Piztu Irratia FM 100ean,
3: gaueko 10etatik 12etara,
4: Aldapafe
3: Irratsaio Okerra.

0: zentral eolikoak mendietan,
1: fotovoltaikoak nekazal lurretan,
2: biometanizazio plantak,
3: datu zentroa,
4: abiadura handiko trena,
2: plataforma logistikoak,
5: errauskailua,
6: elektrolizadoreak,
7: autopista elektrikoak,
2: subfluviala,
8: lurraren artifizializazioa,
9: armagintza,
2: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
1: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Labak dira orain guri gatzean eta euskali gatzeetan, beraz usuean bezala, zebrabidea saioa dugu Malen Frantsesenarekin.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera arrosa sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

gaurkan kontu desente izango ditugu kontatzeko, esango dugu, beraz, eguneko menua emango dizue, eta asteko eta behin bertsoaz arituko gara, bertso potagiaz zehazki, izan ere bertsolaritzak badu indarra Donostian, eta horren erakusle izango da maiatzaren 23a. Donostiako bertso potagia, hiriko bertsozalen topagunea, antolatu du Bilintxi Balantxa bertso elkarteak, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu, Peru Aiartza elkarteko kidea, beraz, ea zer kontatzen digun. Eta aste artero moduan gure tertuliaren txanda izango dugu Zebrabidean. Gaurkoan esan erran irratitik Garazi Zabaleta eta Xiberoko Botzatik Inesa Dekan izango ditugu. Etxeko lanak ongi eginda utzi dituen eta oporretan den Arantxarekin bidaiak izpide hartuta arituko dira gaurkoan solasean. Horren ostean albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako gurean izango da Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, beraz eaze albiste on dakarren gaurkoan. Eta albiste onari segika Antxeta irratiaren txanda izango da. Gaurko Antxetako erreportairako gurekin izango dugu, baina Perez Peña, Folkesi taldeko ahotsa eta sortzaietako bat da bera, Oreretarra, Orfeon Donostiarrako abeslaria, eta gizarte zitzaile lanetan aritzen da. 2021 sortutako laukoteak, folk irlandarra, euskal doinoak, eta gaztelaniazko abestiak uztartzen ditu. Irun inguruan hasi zen, eta gaur egun iparralden ere kontzertu ugari eskaintzen dituzte. Irungo San Martzial festetan, jotzeko hautatuak izan dira telonero gisa, ekainaren 13an gozategirekin oltza partekatu dut dute Urdanibia plazan, beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika agerkarien tartea izango dugu Zebrabidean, aste artero izaten den moduan, Kanaldude eta Kazetaren txanda izango dugu, eta Mariañez Gorostiagak eukiko ditu berarekin Pantxika Maitia eta Maite Ubiria, beraz, ea zer kontatzen duten aste honetan Kanaldude eta Kazetak. Eta horri segika aste artetan normalen liburu gomendioa izango izaten dugu, baina gaurkoan ez dugu liburu gomendio bat izango, baizik, bueno, liburu gomendio bat bai izango dugu, baina beste norbaitek ekarri beharrean liburuaren idazlea edo egilea izango dugu, Javier Muguruzaren lehen eleberria delako Kafe Moka, bigarren ediziora iritsi da denbora gutxian, Alberto protagonistak Irunen kokatua daukan kafearen ateak irekitzen dizkigu eleberrian zehar, eta honetaz gehiago kontatuko digute Antxeta irratian izan delako bera. Eta amaitzeko agendaren errepasoa egingo dugu, eta horrekin bai Zebrabidea gurutzatutzat emango dugu, baina guzti hori egin aurretik, edo aipatutako guztia entzun aurretik, hasi egin beharko dugu, beraz, asteragoaz. Eta gaurkoan maiatzaren 19a dugun honetan eguna kontatzen digunari begira jarriko gara. Horretarako 1885-ko maiatzaren 19ari begira jarriko gara. Jose Marti olerkari eta iraultzaile kubatarra hiltzelako egun hartan Kubaren burujabetzaren alde borrokatu zuen, Espainiaren zein Ameriketako Estatu Batuen imperialismoaren aurka. Gerora Kubako independentzia gerra izendatu den 1885-ko altxamendua antolatzen lagundu zuen, eta gerra horretan hiltzen Espainiarren tiroz.
Handik bi urtera, 1987ko maiatzaren 19an Oscar Wilde aske geratu zen. Homosexuala izateagatik bi urte kartzelan pasa ostean bere maitale Alfred Douglasen aita Queensberryko markesarekin izandako gatazka judizial baten ondorioz kartzelatua izan zen sadomia egotzita. Lurjota geratu zen, Parisera erbesteratu zen eta 3 urte beranduago hiltzen. Mila bederatzireun eta amarreko maiatzaren 9an Monika Lekunberri Uriona jaiozen Galdakaon. Mila bederatzireun eta 24an herriko lehen ikastolaren sorrera bultzatu zuen eta irakasle aritu zen bertan 1986ra arte. Guda astean iparraldera egin zuen ies, baina Galdakaora bueltatzea lortu zuen geroago. Irakasle moduan jarraitu zuen lanean 1987ko udaberrian frontean bombardaketak gogortu ziren arte. Frankoren diktadura garaian irakaskuntzan aritzeko debekua jaso zuen arren euskaraz irakasten jarraitu zuen etxerik etxe lehenengo eta bere etxean aurrak hartuz ondoren. 1987an hiltzen eta 2015ean Galdakaoko udalak bere izena jarri zion plaza bati. Mila bederatzireun eta 25ko maiatzaren 19an Malcolm Isha jaio zen Nebraskan, Ameriketako Estatu Batuetan. Malcolm Little jaiotzez familia esklabistaren abizenari uko egin eta bere arbaso afrikarren abizen ez ezaguna irudikatzeko ipini zuen Isha deitura. Ameriketako Estatu Batuetako beltzen eskubideen aldeko liderra izan zen. Islamaren nazioko kide izan zen ariketa hartatik urrundu eta afroamerikarren batasunaren erakundea eratu zuen arte. Martin Luther Kingen aldean ideiak erradikalak zituelako zen ezaguna, 40 urte zituela hil zuten New Yorken. Mila bederatzireun eta 83ko maiatzaren 19an ZEN plana azaldu zuen publikoki Rafael Vera Espainiako gobernuko segurtasun idazkari nagusiak. Euskal independentismoa fronte guztietan borrokatzeko diseinatu zuten plana eta etaren aurkako borroka aitzakiatzat hartuta errepresioaren sozializazioa zuen oinarri. Estereotipoetan eta estetikan oinarrituta kriminalizatzen zuen gazteria eta gerra psikologikoa sustatzen zuen informazio faltsua zabaltzea bultzatuz iritzi publikoan eragiteko. Infiltratu eta salatari sare baten eraketa ere barnebiltzen zuen. Bezperan PSOEren gobernuaren ministroen kontseiluan onartu eta Espainiako parlamentuan tramitatu gabe indarrean sartu zuen Felipe Gonzálezen gobernuak ZEN siglek Zona Especial Norte esan nahi zuten. Mila bederatzireun eta 84ko maiatzaren 19an Nafarroako 13 kide kanporatu zituen alderditik EAJ-taren batzar exekutiboak. EAJ-ak koalizio popularrarekin akordio egin zuen Nafarroan zentro eskuineko gobernu bat eratzeko. Alderdiko Nafarrek ordea erabakiarekin ados ez eta besterik bozkatu zuten alderdiko hiru parlamentariek inbestidura saioan PSN-eko Gabriel Urralburu lehendakaritzara iristea ahalbidetuz. Haiek eta Nafarroa buru batzarreko 10 kide kanporatu zituzten, honek EAJ-taren baitan zatiketa handia eragin zuen eta EA-ren sorrerarako arrazoietako bat izan zen. Eta gaurko efemeridea amaitzeko pertsona batekin amaituko dugu, eta besti batekin nola ez. 1988ko maiatzaren 19an Maurizia Aldeiturriaga Zabala, Pandero Jole eta abeslaria hiltzen Zeberion. Zeberioko Egia auzoan jaioa, 9 urte bete berritan Basurtura joan zen neskame tratante baten etxera, gero Ugaoko ariki fabrikan ere aritu zen lanean. 12 urterekin
batekin hasi zen jaiegun eta festetan herriko plazetan panderoa jotzen. Emakumeek ere jaietako musika emanaldietan parte hartzaren alde borrokatu zen. Plazarik plaza besteko modu kementsuagatik ezagun egin zen eta euskal musika herrikoia suspertzen lagundu zuen. Eta beraz, gaurko efemeridea amaitzeko Alboka eta Trikitixa, Maurizia Leon eta Basilioren diskako Artolak deuko martxea entzongo dugu jarraian.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez,

0: Bertsolaritzak badu indarra Donostian, eta horren erakusle izango da maiatzaren 23a. Izan ere Donostiako Bertso Potagia hiriko bertsozaleen topagunea antolatu du Bilintxi Balantxa Bertso Elkarteak. Eta honen inguruan, gehiago jakiteko gurean dugu Peru Aiartza, elkarteko kidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, kaixo zormoduz.
0: Ongi, zuek, dena prest larun baterako?
1: Ba, gira esan denbora daramagu hau prestatzen, eta eguna gertu dugu, eta ilusioz gaude egun horretarako.
0: Oso kerrez banabil, lehenagotik gauzak antolatu izan dituzue bertsoaren inguruan, baina horrelako egun bat antolatzen duzen lehen aldia da, ezta?
1: Bai, aurretik mai egin diala Donostian, bertso egun edo festa modukoak, baina formatu txikiagoan izan dira, bat izan zen binakako tabernetako txapelketa ten formatuan, eta bestea afesta bat izan zen bertso saio txiki ezberdinekin. Eta oraingoan bai saiatu gara indarrerak ustaldi bat edo egiten, bai ikusarazteko Donostin jende esentea bilela bertxotan, eta bueno, zirkuito ofizialetik kanpo ba, jendea mugitzen dela.
0: Irakurri izan dut, aipatu duzuela, azken 25 urteetan Donostiako bertsolaritzaren panorama nabarmen aldatu dela, nun ikusi duzue hori zuek?
1: Bai, ni duela 10 urte hasi nintzen bertxotan, eta garai hartan elkartera idatzi nun ikasiteken edo jakiteko, eta anior gara bideratu ninduten. Eta han Gaztelumendia nahiek gidatzen zuten bertso eskolan ikasi nuen bertxotan. Eta penja gutxieneko maila bat eskuratuta, beste zenbait lagunekin batera erdialdera eraman genuen bertsoa, eta pixkanaka orain Bilintxi Balantxa denari forma baten joan ginen. Tijera Gaztetxean hasi genuen ibilbide hori, eta orain azken urte luzetan arrano beltza elkartean gelditzen gara astero. Eta gero bestetik, gure bertso eskolako den Maneix Mujikak ere kontatzen du. Garai batean, herri artekoa ospatu zen lehenengo aldi hortan, ba, berak Donostitik kanpora jumarri zentzula talde bat osatzeko, hiru bertsolariko taldea ira. Eta urtengo herri artekoan, gure bertso eskolatik bakarri Bilintxi Balantxatik bi talde atera ditugu, eta inorgatik beste bat atera da beraz. Donostian hiru talde atera ditugu denera. Badoa indar hartzen pixkanaka.
0: Bai, zerbait esan nahiko du horrek seguraski. Zenbat bertso eskola daude Donostian, aipatu dituzun bi hori ez gain, badago besterik?
1: Bai, guk aurten martxan jarri dugu baita ere hasi berrien bertso eskola bat, eta lugaritzen elkartzen gera hasi berri horiekin. Gero bestetik, bageran ere elkartzen dira beinatekin batera hasi berriak eta bertsozaleak eta bertan elkartzen dira. Gero ainorgan ere badago bertso eskola, eta bestetik Intxaurrondon ere aurten Unai Gaztelumendik gidatuta zurrelako ikasle batzuk ja DBH-en daudenak badabiltza beraien kabuz bertso eskola egiten baita ere. Bueno, arnaz gunez berdina baitu bertsoak, eta gero badakigu ikasle mugimenduak ere bere atletikan badaukala hor bizi propio bat.
0: Beraz, esan genezake Donostian badagoela arrobi bat etorkizunerako bertsolaritzan.
1: Bai, espero dezagun bai.
0: Bueno, esan dugun moduan, Donostiako bertso potagia antolatu duzue, izena bera nahiko kuriosoa iruditu zait, nori otu zitzaion izen hori?
1: Ba, bueno, eseritak gauden egun batean, pixka forma baten egunari berari, horratea zan, Bilintxen bueltan genbiltzen izketan, eta bertso eguna askotan erabilizan den zerbait da, hala pixkat Bilintxiken joa egiten, bertso potagia jarri genion izena.
0: Aipatu dituzu hainbat helburu aurretik, baina zein dira ekimen honi edo egun honi esleitzen dizkio zuen helburuak?
1: Bai, batzetik auzo ezberdinetara bertsoa eramatea, eta hor badaukagu beste ekimen bat bertsoa kalera deitzen dana, eta urtean zehar normalean hilabetetako lehenengo igandetan auzo batera juten gera, gure soinu ekipoarekin, eta kalean bertan jartzen gera bertxotan, bertxo eskola bat izango balitu etzela. Eta saiatu gera aldi berean bertso potaje hontan goizean zehar auzo ezberrinetan hori egiten, eta hortarako Donostiko bertsolariak mobilizatu ditugu. Gero bazkari bat egingo dugu, ba, auzo ezberrinetan kantuan aritu dian guztiak elkartzeko, eta Donostiko bertso zaleak ere bertaratu daitezen. Bazkal ostean bertso sorta batzuk kantatuko ditugu, eta hor bai parte hartuko dutela agian bapatean ausartzen ez direnek, edo, edo bueno, hortara ohituta ez daudenek, hoiei ere toki bat egina izan diegu. Eta gero arratsaldean balkoiti balkoirako saio bat egongo da, bilintz kalean egingo dena, eta gero bertso poteo baten bidez mugitzen jungo bera taberna, gero guardetxean bertso jaialdi batekin bukatzeko.
0: Beraz, ez duzu egun osoan aspertzeko denborarik izango.
1: Ez, zaila izango.
0: Ez dakit ze espero duzuen egun honetatik, egia ba, denbora bat dara mazuela hau antolatzen, ba duzu aurre ikuspenik edo?
1: Gure asmoa bertsoaren bueltan gabiltzan Donostiar eta Donosti inguruko guztiak elkartzea da. Jakin badakigu garaia agian ez dela egokien elkartzeko, ba, maiatzaren bukaera alde hontan gauza asko daudelako bai Donostian, bai inguruko herritan, bertsoarekin lotuta, beste zenbait arlotako baita ere. Eta badakigu hori muga bat izan daitekela zenbait jende bertaratzeko. Baina, bueno, pentsatu genuen hau lehen da bizikoa izango dela, baina gure asmoa urtetik urtera errepikatzen saiatzea da, eta urten ikusiko guzera ateratzen dan, eta bueno, ondo ateratakoa guzti hartuko ditugu, eta algunak identifikatu, eta urren urtean saiatuko bera diekre asetzen.
0: Ez dakit, norbaiti gonbidapenik bidali nahi diozuen, bertaratu nahi duen inork, ez dakit, bazkarirako txartelak edo nun eskuratu ditzaken?
1: Bai, bazkarirako txartelak eskuratu nahi izan ez gero, hor bi aukera daude, batetik sartan pagabiltza, eta bilintxi balantxa Instagramen bilatuz gero, posiblea bertara idatzi tiketa eskatzeko, eta bestela zabaldu ditugun karteletan ere telefono zenbaki bat badago, eta bertara WhatsApp bidez mezua idatzita ere posiblea tiketa eskatzea. Bueno, baten batek nahi izan ez gero 6-3-7-4-7-9-9 da zenbaki hori, dibide hori gaude. Abai zaiatu gara, eta asko eskertzen dugu komunikabideak ere gerturatu izana, hor bain nabaitzen dugu Donosti, ba, gazte hon artean sareak asko erabiltzen dira, baina badakigu badagola, bertsozale mugimendua adinean agian gora okokatzen dena, eta bai, orain arteagian hori falta izan zaigula, asmatzea, nola zabaldu dukantola dutako ekimen ezberdinak, adintarte hoiekin. Bueno, ba, edabide ezberdinak izan daitezke ere aukera jende hori gerturatu den.
0: Ba, amaitzeko galdetuko dizut, bertso potajia pasata, zertan arituko zarete, zer duzue esku artean, zelan dituzu egiteko?
1: Ba, behin bertso potajia bukatuta, gure asmoa da, iaz bilintxariaren lehen edizioa antolatu genuen, udazken partean, eta gure asmoa berriro ere bilintxariaren beste edizio bat egitea da, beraz buru belarri hortan jarriko gera. Iaz guardetxe erabiltzeko aukera izan genuen, momentu honetan guardetxean etorkizuna kolokan dago, bueno, ez dakigulako sondo zer gertatuko den guardetxearekin, hor ere bagabiltza espazio hori auzoarentzako izan dut egiten, baina bai, bigarren edizio hori antolatzeko asmo daukagu, beraz, behin bukatuta hortan jarriko gera.
0: Ba, ez dakiteak galdetu ez dizuen azken konturik, aipatu nahi zenuen azken mezurik bidali nahi duzun?
1: Ez, ba hori, jendeak gerturatu da ella, eta jendeak jakin dezala. Donosti askotan, bueno, bertso zirkuitoaren barruan dago niri bezala ikusten da, bertso saio handiak egiten dira bertan, baina bertso saio horietarako normalean, ba, ja izen bat, oso bat daukaten bertso lariekin kontatzen da, eta bueno, ba, izena hundiri gabe bagabilta beste zenbait bertxotan Donostian, eta bueno, ba, horien artean senditzen da neon orentzako, ba, jakin espazioa dagoela bilintxi balantxan, eta lasai asko gerturatu dituzke gure gana.
0: Ba, mentxautziko dugu gaurkoan, mi esker Peru gurean izateagatik, eta larumatean egunona pasa dezazuela.
1: Bai, oso ondo, mi esker, eskerrik asko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bidaiak eta turismoa aipatzea proposatzen dizuet gaur inguruan hainitz oporretan ikusten baititut, inbidia pixka batekin ere egia erraiteko, baina galdera batzurekin ere, batzu munduaren beste puntara joango baitira hiru asterentzat eta ez baitan ere usaietan, ere behar bada ere horregaitik, beste batzu lau egun Italiara, hegazkin merkea ere hartuz, eta beste batzu etxean, pausatzen, edo inguruetan, edo, planak desberdinak izaiten aldira oporrentzat, eta horren inguruan ere galderak, eztabaidak, baitira ere, zuekin eramango ditugu. Agian, Ines Adeken eta Garazi Zabaleta, atxaldeon?
2: Arazigun.
3: Patxaldeon.
1: Suposatzen dut oporrak gustatzen zaizkizuela, ez dut hola galdera biskat unibertsal bat egiteko erantzuna ere ala izango da, zer diozue?
2: Segur zeit denek, maite dela.
3: Bai, nik ere hori esan behar nune, lana ez da gehiegi gustoko, gustatzen zain nire lana, eta hala ere orokorren lana ez da gehien gustatzen zaitena, beraz, oporzalea banaiz, bai.
1: Bai. Eta zer diozu erdoan, laneko oporrak dituzularik, zer egiten zuez, lanean ari gira iruak, badugu lanbidea, eta beraz funtsian, ondorio zuzena da ere, oporrak badirela, ez da berdin, lantxari estatua den na ez duenaren oporra, eta baina aipatzen badugu langile gisa edo eta biltzen dugun opor garai mugatu hori, laneko oporrak dituzularik, zer egiten duzu, mugitu, etxean gelditu, etxetik joan behar, edo ez, zolako galderak baitu zuen esa?
2: Ni dependitzen dizu, garai zumaitetan egin behar dit jun, eta bestetan ez hainbeste, per Euskal Herrian egoiten ez, bena beti maite dit hale egitzea lagunen ikustia juitia ez dakit baiunat, ala lekuinera, roxat, edo beti gaiten ez, hola lagunen ikustia baliatzen dit afet denbo hoi holako gaizentako, eta edo bortzilat juiteko paseatzea, edo alkarte, prefosta alkartian behin ize bai alkartin gaiza egiteko, edo obrak, edo alkartzeko, bena ara, dependitzen izu, sumaitetan behar abadit juitia eta deskonektatzia eta beste sumaitetan justo heben baliatzia lanik gabeko denboa hoi.
1: Konektatzia, azkenean, ez berdin? Hemen goari konektatzia. Eran baitzu deskonektatzia, baina batzutan konektatzia ara. Ere?
2: Bai, hoi dizmentiz.
1: Garazi?
3: Bai, ni ere antzeko egia da oporrak eta lako garaiek aprobetsatzen ditotela hemen inguruko lagunek, Iruñera joan, edo bere garaien pixukide izan dakoak, alako planak iteko, baino zintzoa izan da egia da, bai, ez dakit bidairen bat, akaso batzutan bidai esatea gehitxo da, baino eskursio txoren bat, edo ateraldin bat, erritik kanpora ateratzea, ikendot, gero egie da, geroz eta gehiu ikaste nahi naizela ere, etxen lasai arren egoten, hau da, soporrak aprobetsatzea alarmari gabe jekitzeko goizetan, edo patxadaz sukaldatzeko, edo, iaz adibidez, zera, gu bizigauain gure etxen ondoan baso bat daukeu, eta ia zero sinun amaka bat, orduan, haina izafizioa hartzen ere, oporretan, eta hola, garai lasai egoatan, amaka hortxe basoan montatu, eta lasaiaren egotea, baino, realitatea da, zintzoa izan da berriz esate, naizela alde batetik nahiko kritiko, gaur egun daukegun mugikortasunakin, turismoakin, ez, oporrak kontsumitzeko dugun ohiturekin, baina kritiko izan da ere, askotan, zirkulo horren barrenen bukatzen dutela, orduan, alako kontra esanak oporrakin ere.
1: Eta erraiten ziren, ikasten duzula etxean egotea, ikasten? Zergatik behar duzulako hor egon edo zergatik erran duz hori?
3: Bai, askotan iruitzen zait oporrak ditugunen edo egun batzuk libre ditugunen inertziaz edo nahi gabe ateratzen zaigula planak ikia, ez? Eta agenda betetzea edo kanpora edo hau inbehar dut, beste hori inbehar dut, eta nik batzutan esaten dut gauzek egin egoten batzutan azten zaigula, ez? Orduan nik batzutan esaten zinun deskonektatu, konektatu horrekin, batzutan azten zaigula konektatzea gure burukin ere eta patxadakin eta gure inguru hurbilekin ere. Uh-huh. Orduan, bueno, usteot batzutan berrikaste lan bat ere inbehar dela hor bai. Uh-huh.
1: Eta ez dakit zer dio zuen zuek, ea zer erran nahi duen zuentzat opor

0: gauzak nuna egan, bena irizitaz eta gizakien bizitzeko manea ez dela egukitzen eta segredu zinik bakantzak egukitzen zutara ala denboek eiteko enetako nahi ditudan gaizetan implikatzeko nike maite dit ene lanan bena zamaite dit ebai kastraigoan lanan badela karga mentala handia lanin eta ez dena bakarrik lan egunetan batzen edo lan tenoietan tenoietai kampu ebai beti buian behitxigu eta hoi bat maite dit bakantzetan deskonektatzen momentu hoi azkenin ez habo pentsatzia lanai eta aske izatzia azkenin ala erreten izmezala edo ez planifikatzia eta justoki nik sumaitetan badit ebai behar planifikatzia ahalbezain beste profitatzeko denboa libriaz eta egiteko nahi ditudan gaizak guziak ordin sumaitetan errentzen ditakituik bena kontent ebait denboa hoi baliatu behitut egin nahi nuitin gaizentako
1: Zugarazi, baduzu alde hori antolatu beharra ala ere oporretan edo
2: bai, nahiko nik badot joera planifikaziorako eta dena kuadrotxoatan sartzeko nahiko laukien nahiko lagauz batzuta, baina saiatzen naiz horrekin hausten baitare eta lehen esaten una geroz eta gusto gehiago ere hartzen diotela bueno, ba, planifikatu gabe etxen egotei, lasai patxadaz gauzeke itxei, ez? Nik zer dakit, ba, lasai gozaldu, bai, ba, patxada horrei. Eta bai, nik egia da ere, oporritze ulertzen dutela bizkoat, soldatapeko lanik gabeko garai bezala, ez? Gero pentsatzen unho, lanik gabeko garai esatea ere ez da guztiz zuzena kaso, ze guk egia da opor garaieke aprobetsatzen ditula baitare ba etxen gauzitxoak iteko, edo hau zolanak, edo alako beste lan bereziguak iteko, ez? Orduan, bueno, ez da guztiz oporra dela deusin gabe goteko garaie, baizik eta, bueno, ba, igual eguneroko tasunetik edo eguneroko ritmoetatik, ba, pikin bat desberdintzen den garai bat dela. Eta gero bai, ba, lagunekin eta ingurukoakin, ba, planak eta itxeko aukera ere, esan nahi don, ere, eta toporrak horrek. Izan diteke oso urrutira joan gabe, urbileko, ez dakit ateraldik, edo bizikletaz rutatxoak, alako gauzek, baina bai, bado horrekin ere lotura.
1: Bon, beraz, baliatzea, pixkat azkenean balantxaripeko garaioietan diren oporrak baliatzeko momentuak direla ere berriz konektatzeko eta gauza, bezakit, nahi ditugun gauzak edo egiteko. Bidaia zaritzeko oporretan beraz ez da behartua bidaian joaitea, baina nala ere joera hori zaitena batzuek adibidez opor guzietan bidaia bat egin behar dute, behar itza, azpimarratu. Zuek bidaian joaiteko ohitura duzue edo behar bere pentsatzeko zer den bidaia zuentzat, Inesa?
0: Nik uste dit, sustut gaztetan baduzila inbehar hoi bidaz ez juiti ahurin festakin ni gazte nintzaik zutuzun sustut Amerika Latinat juitia hilabete bat bi hilabete hanko bizia ezagutzia nike denboa nuken dit momentu bat ez inbehar juntzuna Kubat eta Marokoat bidaz berrez zuen aitetan bena azkenin nizun hainbeste gozat Hale beti egaiten zizia pertsuna soi bat, hogei urte titinak, askisoz badin bidazatzeko beste minduko ez dakitze egunetan, eta alta hanko jentik ez dutu egitzen ahal. Eta hoi oso gogor bizitu nizun, eta baduzu zinaz neokolonialismo impresio hoizu, horzia, kuntsumitzeko, eta geho basuza, eta jentekin elastatzen zia, bena azkenin ez luzaz, eta ez dutu egiazko jenten ezagutza egiten, eta hoi ez dut abu suportatu, eta egiazio hoi nizala abu hurin juiten, edo pu juiten ezu, ene ber bizi maila dien herrietan, hauts ondoko herrietan, Europako herrietan, eta hola hobeki bizitzen dit bakantzita juitia. Baina nizu urteoz juiten ez, juiten ez inbea dutalaik, edo langin batek plan bat probozatzen badait, eta egiazio ebai, huai inbea dutala abu juun, ezagutzen zutudan jenten ikustea, dibidez badit lagunizigarri hon bat italiara, ebe

0: Askiush bagututu be ikustea Florentziat italian eta hoi maite dit hanko norbaitek ilan baduzu bidajatzen duzu bena norbaiten ikusteko eta norbaitekin momentu partekatzeko eta hanko bizia zinez ezagutzen duzu aizago ebai erdin ala hoi duz amini bat nik nola bizitzen dutan bidajia bena bidajatzen ahal nuz ebai kantin juiten baniz egan aldin junuz stakitabu nun nuntzen landetan bestaldin junuzun getaria zarrautz eta bidat eta bidajatu nizun ebai erdin zizu bortzia zurin juitekoik bidajatzeko.
1: Bai, bai, bai. Bon, bidaia berba helburu batekin edo, piskata ipatzen duzun bezala, ba, italiarena edo, eta gero adinarena kasu, nik badut lankide bat berroita marrute pasaditu, orduan ezakit gazte kategorian sartu behar dugun, ez dut uste, eta berak, bai, bidaiak beti iten ditu, eta munduaren bestaldera egitea gustatzen zaio. Zuk zer diozu garazi?
2: Ba, guztiz bat iken dut Inesak esan donakin eta nik ere bai, bueno, uste dut ez dela kasualidadea gurea bai izan dela belaunaldi bat bueno, asko saldu zaigula ideia hori, bueno, bidaiatu, tokik ezagutu, ez, kulturak ezagutu, eta horrela berastuko dozo zure buru, ez, eta uste dut askotan ba, barneratu dugula guztiz ideia hori, ba, inongo kritikotasunik gabe, edo behintzat kritikotasunaiko gutxikin, eta ni ere gaztegoan itzenen, banun, bueno, goze hori edo, ez, urrutira joateko eta, ba, esaten zuen Inesak ere, ba, igual ego Ameriketako herrialdek edo Afrikakoak, edo alako bidai luzegoatarako gogori, eta geroz eta gutxi dut, usteot ere, bueno, nire Kuban izan nintzen justo Inesa, duela ja urte mordoska bat, baina niretzat bai izan zen alako inflexio puntu bat, ze bizikletaz joan ginen hilabete batez ban Kubatik ibiltzeko, eta bueno, zalantza gabe oso esperientzi interesgarria izan zen zentzu askotan, baina beste askotan ere, ba, hori, gure kontra esan guzti horiek, ba, bueno, gugin joazen bizikletaz eta kanpinen hartu, eta hola nahiko ustez, nahiko modua alternatiban, baina ohartzen ginen, ba, ezagutzen ginen bertako jende asko, ba, etzela ondoko herritik arago inoiz joan, ez? Eta gu berriz, ba, gure dirukin eta gure privilegioakin, bueno, ez, ba, handik bizikletaz mugitzen, bat beste, bueno, ez dakit, bai dut gogoan, bidaiarrek nola bat, zalantza asko piztu zizkiela, eta gero hausnarketa asko ere ekarri zizkila, orduan bueno, bai, uste dut gutxi goion behar ginekela hain urruneko herrialdetara eta batez ere bizi maia akaso bajua edo pobretuak dien herrialdetara bidaiatzekin kontu gehiago izan beharko ginukela eta ez dakit akaso ez hain inertziz eta oporrak daudenen nahita nahi ez bidaiatzea ez ba nik ulertzen dut jo ba pasaditekela herrialde konkretu batekin ez ba eukitzea kuriositatea handia irakurtzea informatzea asko eta izatea ikaragarrizko gogoa ezagutzeko eta kasu hortan, ba, bira, ez? Ba, aurreko lanketa handi egonda, baina uste dut kasu gehienetan gaur egun izaten dela gehiago inertziz kasi bueno, ba, oporrak dien ora tokatzen da. Orduan, bai, guzti horrek, bueno, ematen dit zer pentsatu eta uste dut bai, autokritika gehiago egin behar ginukela.
1: Bai, bada zuen bien hitzetik, kasik, bidaiak edo bidaiak aldatu du zuen bidaiaren ikuspegia, azkenean az, Inesa?
0: Bai, egia. Hortzen zu, bazera zerbait kontsumismoan ebai oinarritzen dena hola bidajatzen, juten zelaik herri bat eta dibidez ez dakit aste bat. Geo kontra janak bat zutzu ebai, nike maite ditzu maitetan juitia eta deuze pentsatzia eta justu diskubritzia leku berri bat, bena egia duzu ebai, bat dela holako bizipenetai kerkitzen duzu jale badakizula juiten bazia justu turista bat zela eta zizela zinez jentik ezagutzen eta horrek ebai ekarten ahaldi la nekezia herri alde batetan turismo masibua ipatzen dizugu usu eta hala egitzen dizu heben ebai gukik usten dizugu ipar aldeko kostaldian nula igaiten den Udan eta nula nula gentia hiliantzen den gui kasu eman gab eta ez zugu penik plu ez dit suportatzen ordin bergaiza egitia beste herrialde batetan gogorzit azutu guai
1: baina egiten dugu ala ere tarteka
0: bai hoi duzio
2: bai guzti nik uste oso bizi eredukin lotuta daula ez, eta esaten zunan ari da Inesak ere kontsumitzen dugu gaur egun dena, eta nik uste tokik ere ja kontsumitzera iritsi gala ez, eta oporrak askotan ere hori dela, kasi kompulsibokin nahi dugu ba, egunerokotik atera, eta toki berri, kultura berri, guzti hori kontsumitu, eta gero kontatu gure sare sozialetan, bueno, uste dut, bai, bueno, isla ere badela gure bizi estiloan eta sistema honen isla bera ere badiela oporrak nola bizitzen ditugun.
1: Gero pentsa azten dit, ala ere, behar bada justuki beste kultura batzu, do beste populu batzu, hobeki ezagutzeko eta beraien realitateak ere hobeki ezagutzeko behar bada bide bakarra ere hori da, edo bakarra edo oberena, edo bidaian joaitea beraz ara, lekura bertan demora pasatzea, baina demora gehiago agian, zakit hori ere baden, edo nola ikusten duzuen alde hori, galdera hori, edo mine xaberdin.
0: Zdekit zari beste maneaz bai hatzun gabe deskubritzen aldizula gaiza frankoa ikusi behar dizu libe, fin, ala bat zitzik, mesantza bat zitzik kutsumitzen aldugile bai libre eta ikerketa franko ebentzik ordin ala gaizak ikasten aldia ebai, geho komprenitzen dit, nahi hoi ikusi, afen nik hoi biniz, kubat junin zarek, nahi nizun ikusi herrian nula bizizien gentik, nahi nizun hadjun, eta justuki basfinoen lagun bat hadjun zen, eta segitzen zin jente, ordin han ikustea ebai, me, ala, nik ez zue aldikale ginen, hor basfinin beha hoi, me huai, ez dakit, ez ditzu behar apostuik zoi galtu hai.
1: Bai. Ez be, galdera gelditzen ala galdera, baina ez, eta hori pentsazten dut, zegu azkenan gu bizigira gure eguneroko bizi ala ere konfor batean, eta ez bauzuzuk beste bertara edo zein egitara hor bilduz, ikusten, bizitzen, ba zakit pixka bat zure eguneroko errealitatetik ateratzeko edo bide bat izan daitekera, zakit hori pentsatzen dut, zakit zer diozun garazi.
2: Ba, izan diteke, eta nik ez dut ukatzen alde hori ere ematen ez donik, eh? Osa, uste dut, bidaietan eta hurbiletik, ez? Beste herri batzuk ezagutzea, bertako jendekin harremana izatea, ez? Hain egunerokoa nola den ezagutzea, ba, guzti horrek hori aberatsa denik ez dut ukatzen, eh? Baina, bueno, ez dakit, zalantzan jartzen dutena gehiago da, bueno, herrialde hoi aitako bizitzari ba, zenbat onura eta zenbat kaltera egiten dion gure bidai horrek, ez? Ez dakit nola esan. Eta gero denborakin, ez hori ere bai, uste dut gaur egun oso zabaldu daula hori egazkin bat hartu eta boste egunetarako nora bat joan, edo, ez, opor mugatu dauzke, bordun opor mugatu oitara egokitxu beharra ditu gure bidaiek ere, eta bueno, ez dakit, bai, nik uste dut behintzat buelta bat gehiago eman beharko geniokela, eta badakite seguraski ezinezkoa dela esatea, ba, ez dugu hemendik aurrera bidaiatu behar, eta ez dugu hartuko hegazkinik, baina behintzat uste dut, ba, pentsatzea eta usnartzea, noiz, nola, zenbat denborarako, zenbatetan guzti hori, ba, onura garri litzekela.
1: Hasi zira aipatzen garazi egazkinaren mamu hori gaur egun gerozta gehiago aipatzen da garraio mota ere azkenean bidaian joiten garelarik eta eskura den egazkin hori eta funtsian prezio erakargarrietan eskuragarrietan ere ba, Europan bidaiatzeko adibidez dakigun bezala badu bere fama eta bere ondorio ekologikoak ere. Zer diozu orduan hortaz, hegazkinaren hartzeaz, kutsadura dela eta adibidez Inesa?
0: Me ustit bai, bortzaz esatu behar dela ez hartzia hegazkin eta kutsak ordela menez dituzte. Atzamaiten dit, usu badela kulpabilizazione bat pertsonengan. Alta ez dituzik sekulan galtuzkatzen, zakit berna jarnuak zumbat aliz baliatzen din be jet privea bidazatzeko edo empresak zumbat kapitalismoak ondo jostatzen dizu mugimentu hanitz eta kutsadua hanitz eta hoi dizu arrenkoen oinharria eta ez gu ibilten gielaik. Ez dituzte. Ordin, zemaiten ditu isu badela kulpabilizazione hoi, eta ez dena berriz galtuzkatzia.
1: Zer duzu zuzok, garazi?
2: Ados, maniere hori pentsatzen ez, azkenen seguraski ez gagu eta izen behin oporretara gazkin hartu eta kutsatzen don herritar hori, ez da seguraski kutsaduraren zatirik handinera egiten dona, zalantzarik gabe. Pues esaten zunan arira, zinesak badagolako maien de hor, egunerokoan bere jet pribatu horrekin da bien handikunera. Dena dela usteot horrek ere ez, bueno, guk ere badugula erantzun kizune gure neurrin edo gure mailan eta bai ni hor bere garaien ibin iten pentsatzen jo gazkinena nola inditeke eta halako tratu bat inun ere burukin ba asko jota bi urten behin hartuko nula, ez? Eta alare etzait gutxi ere iruitzen egia esan hori. Baino bai ikusten dut hori badaula jendea ingurun ba oporregun gutxi hoik dauzken aldiero ba hartzen duena gazkine ba berdin dogudan edo neguko oporretan edo aste santun edo hortarten zubitxo badaula ba hori ere aprobetxatu, bueno, ez da kulpabilizatzeko asmorrekin, baino muga batzuk usteote gure bururi hartzea ere etzela kalte izanen.
1: Bo, eta orduan hegazkina bazterrean utziko dugu, baina bidaia joaiteko alde hori aipatzerakoan, galdera pausatzen da, bakarrik noa bidaian, bikotean, lagunekin, olako alde hori zuek nola egiten duzu bidaiarena, Inesa?
0: Menien, sekelan zun bakarrik. Eta momentu bat zain zinale berdit desafio hoi egin, bakarrik juitia, bizitzia hoi, esperientzia ekeiteko. Bena, afet, uste dit ez dutala inbea.
1: Abortu
0: nizu, maite dutala jentekin izatia eta ez dutala ikusten inbea. Ez dit bate inbea bakarrik izatia eta nahi dit partekatu momentu hoik jentekilan. Eta edo juiten nizu lagunekin, usu lagunekin zun nizu, bekoteki dian guti, bena espo dit rabo, oui, mais stakit usu bai laginekin hale.
1: Nik bakarrik bizi izan dut, azken urteetan egiten dut, eta gustu hartzen ari naiz pixka bat egia erraiteko. Pixka denak egiten ditut, eta bakarrik bidaiatzeak ba ekartzen dizu stakit. Nunbait askatasun zerbait errango dugu, ez duzu bestearen erritmoari kasu egin behar, zure erritmoan egiten duzu nahi duzuna da, pixat alde hori baduelako, eta ere jendea ezagutzeko retxago izan daitekelako ere, nik behintzaturi bizi izan dutzuk, zer diozu garazi?
2: Bai, nik normalen ere, edo batez ere lagunekin, edo pertsona batekin baino gehiokin talden, baina ez talde oso handin, ze gero egia da jende asko izan ezkioz ere, erabaki batzuk hartzea zaila izaten da. Bikoten ere gustora bidaiatu izan dut. Eta gero azken urtetan nik bai hartu dut ikure, udako porretan ba, bakarrik kanpin batera doiaten naiz, ez egun asko, egun gutxi batzuk pasatzea eta normalen ba aurretik planifikatuta edo mendi huelta bat edo bizikleta zerbait. Bueno, eta guztiz bakarrik ere ez, zakurrekin, txakurre hartzen dut eta joaten naiz ba hola egun batzuk pasatzea. Eta bai gustatzen zaitoi ere.
1: Bai, nik ere bakarrik itunarik, ez naiz bakarrik bizikletarekin joaiten naizelako. Aipatu ginen jada zurekin garazi, eta pentsazten dit, gainera parantesia bat, baina idatzi zinuen, binaka egin zinuten bidaiaz berrian, bada zuen, ba ezakit nola erran behar den, lekukotasuna edo lehiaketatxo bat idatzi zinuten, ez? Kronika zuen txirindula bidaiarena.
2: Bai, bai, egia da azken urteetan de gente bizikletaz bidaiatze horrei gustu hartu diot eta inginun iaz ba transpire nahikoa edo Pirinioak zeharkatzea ba nere txetik abitu eta Kataluniaraino. Ordun bai ilabete oso bat izan zen eta hortxe da norbaitek irakurri nahi badu berrian da bai. Bai. Eta bai nei egia esan bizikletaz bidaiatzena iruditzen zait marabila dela ze bueno, ematen da aukera aurreratzeko de gente oinez baino gehiago, ez? Zati handi gaitzen dozo, baina aldi beren ritmo lasaia da galditzeko aukera ematen do eta gaina iristen zan herritan, ba jendea seitu no hartzen da bizikletaz norbait baldin badau eta etortzen da askotan galdetzea, ez? Nondik heldu zate, donara zate? Bueno, uste dut aukera asko ematen dituela bizikletak eta oso horren zalea naiz.
1: Bai. Bo, eta berdina turismoa aipatu dugu, turista izaitea beste herrian eta nola bizitzen zenuten eta turismo masiboa hemen bizitzen duguna ikusten dugu eta beste herrialdetan azkenean horren parte izaitearena masibo hori, turismo masibo hori aurre egiteko zuen ustez zer litaike bidea edo atera bidea Inesa?
0: Malin baina elkibide bat egin den ikiz, baina ustaz ditzu konsienteki juiten gen guneta, izan eben unguian bena ebai hurinago juiten gelaik, krasue maitia jenter, bizi molder, eta justut harrimanetan txartzia jentekin elhestatzia, eta nik atzamaiten dit ebai ezagutzen duzulaik nurbait juiten zen gunilat, beti aizago eginen duzu hoi, atzamaiten dit zela juiten zea norbaiten ikustea eta norbaitekin partekatzea momentik eta ordin ez duzu berra eza ez eta juiten zela ekstekin noat hotel bat har eta egoiten ondartzan. Mm-hmm. Ez duzu bate ber bidazatzeko manera. Bena geho bo ez ditze soluzio handiik.
1: Suposatzen nuen, zakit berba garazik badu olako soluzio magiko bat edo?
2: Ez, momentuz ez, zaie da, nahi gaur egungo mundun asko hitz egiten da azken aldin turismo jasangarria eta alako kontzeptutaz, ez dakit nik oso bateragarriko te dien gaurko mundu honetan, ere zalantza ditot. Eta pentsatzen dut, soluzio magikorik ez, izatekotan seguraski gure borondatez baino egoerak ala behartuta aiatuko ala noiz bat, ba turismoa gutxitzea edo hurbilegoan itxea edo modu jasangarrikoan ez dakite. Uh-huh. Akaso aipatzen ginen egazkinena ba bidaiek gutxitzen badie edo poltsiko oso gutxi batzutarako bakarra bihurtzen dienen eskuragarri, ba seinale txarra izanen da ala beharrez eta behartuta izan ondelako, baina seguraski nahi iruditzen zait momentu hortara aiatu bitarten zaie izanen dela gaur egungo turismo masibo horrei buelta ematea egi esan. Mm-hmm. Nahiko eskorra da, akaso?
1: Bai. Entzuten da, bai. Eta orduan, zuen ondoko bidaia edo, pentsatu zuen ondoko porrei edo baduzolako proiekturik, Inesa?
0: Nik geheran ez uan, ez dakit zen nahi dutam. Nahi nik ez ubai zerbait berrizi egin da huntan, hogeita hamar urte egiten dit. Nahi dit baliatu, markatu. Ez dakit uan, unuat, ez dakit hurin ezo nahi nizan ez ala ez, bizikleta ez ala ez, ez dakit. Ez dit deliberatu.
1: Untxa. Tazuk, garazi?
2: Ba, momentu enten ez dut deuse pentsatuta esan. Bai lagun batzukin ibili ginen hitz egiten Soria aldera edo joatez, baino deusola planifikatuta momentuz ez.
1: Ados, planifikaziorik ez. Ongi, hortan utziko dugu gaurkoa, Inesa Dekenta garazi Zabaleta, mileskiak izan untxa?
0: Ziak izan untxa.
3: Mire esker, zuri ere Arantxa Idiader eta bostak ditugu, Uri Gatietan, Euskal Gatietan, Berriak, Charlotte Etxeberri zurekin.

0: Atxaldion guzier, Frantziako poliziak militante politiko bat atxilotu du goizuntan, bidiatu una urruñakoa da gaztea sortzez, eta gaur egon ikastolako irakaslea da. Prokuradoreak ez batu deus zehaztu izan nahi, iduriruke bere militantzia politikoari lotua litzatekeela atxiloketa. Urruñako ikastolako irakasleak, langileak eta bulegoak sustengu osoa adienari jerazi nahi izan dakote, elkarretaratzerat deitu zahatsaluntako bost eterdietan Urruñako pilota plazan. Oroit joan den ibiakoitzen, errepresoren kontrako manifestazioa iragantzen Baionan eta bosteun lagun bildu zituen. Zer litzateke eskolarazko prentsa idatzia erria gabe? Alta landiera hor da, eskola utxean ari den ipar eskolerriko astekariak diru zailtasunak pairatzen ditu. Gastu batzuk azkarkian dituzazko azken urteetan, batez ere posta eta imprimatze gastuak. 2024an 11.000 euroko galtzea izan zuen eta 2025an 28.000 eurokoa Kristof Arotzarena.
1: Lautan oi urte bete zituen iparaldeko erria astekariak 2024an. Eskora utxian ari den kazeta egoera txarrean da eta hilzurian ere diotenaz. Ainoa Etxenike, erriako erredaktore burua, gomitatu berri du Pampi Merkapidek, guri erratiako astezkeneko gomita izan da. Eta egoera zail hortaz, mintzatu zaio.
2: Gara izailak bizi ditu erriak. Ekonomikoki ezkira bizikiuntza, administrazio kontseilua biltzen ari da, regularki, urte astapenetik, eta bai, aikira aipatzen, aterabide bat zuen txikatzen, hor zinez egoera arriskutsu batean maikira, eta beraz horrak kanpaina fiteskoa biatu beharko ginuke ondoko aste edo hilabeteetan. Baina oroko jada egoera, eta astian aipatzen zuen pixka, baina prentsaren egoera ere pixkat ez da biziki osasun honean gaur egun, eta guk ere hori pairatzen dugu, eta hoja ez gira momentu ejes baten bizitzen ari.
1: Crowdfunding diru bilketa kanpaina abiatu du beraz erria astekariak, Eloazo, erria lagundu joz, lotura atxemanen duzue diru emaitza egiteko, arpidituz ere laguntza ekar daiteke, urteko saria 80 eurokoa da, gehiagoren jakiteko, deitu 05, 59, 25, 392, 495erat, edo mezu bat igorri, erria.astekaria@gmail.com elbidera.
0: Eta elkerrizketa oso entzuteko, gure webgunerat joaiten ahalko ziste. Altsaririak atarratzeko lehen emanaldi aldarrikatzailetik kaneko festibarerat. Altsariri barnekaldeko eskarazko draksoari interesatzen hasi zen, maia hiri barne lasara duera hilabete zunbait orain. Geroztik haien bidea segitzen ari da bere kamerarekin Altsaririak dokumentararen sortzeko. Eta oinu bidean den dokumental luze hori da kaneko sinema festibareko marxe du filmerat joanen. Han proiektua aurkeztuko dute maia hiri barnek eta bere ekipak eitebren parte hartza duen proiektuaren baitan lankidetzarako aukeren bila. Gazte silaba haste buruntan hasiko da Lartzabalen, elduen edizioaren ondotik gazter da orain uholtzarat igotzea. Amalau eta 18 urte arteko bertsularien dako aurtengo txapelketa ibakoitz untana hasiko da Lartzabaleko esperetenean. Selkatzue saio untan amalau bertsulari gaztek kantatuko dute eta aietaik sei itxasunek aineren zazpian jokatuko den finalerako selkatuko dira. Horietan arituko dira Maia Argano Jamburu, Ganis Zapirain Kasado, Odei Lekuona, Aitor del Boske, Naia Etxeberri, Leina Alkat, Ainize Urkia, Ekain Arruset, Pago Abidar, Unas Aizpurua, Egoi Alberdi, Joanie Lar, Engana Berroko Eriguen, eta Amaiur Aizpuru, goizeko amajantan emanada itzordua. Kirolari dagokionez beste elkarte baten proposamena pilotari berezkoen kudeatzeko. Esku pilotak du berezkoen zirkuitoa kudeatzen gaur egun, baina hainbat aldaketa bereziki kudeaketa orokorari buruz nahi lituzkete pilotariek. Jakin dugunaren arabera Lohan Mazar Baionako Moderno jatetxeko jabeak eta Patrik Orategarai Peio Lajalderen kontseilariak elkarte baten sortzeko sedea balukete gobernantza parte hartzailagoa proposal lezaket pilota munduko eragire guzien presentzia segurtatuz administrazio kontseiluan. Besterik ez enaletik saiontan urrengo berri saila.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatek.eus webgunean. Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
3: Eskermira, Charlotte Txeberri eta Sagerte Seontan berriz ere zurekin egiten dugu. Lotura, orain seiak ditugularik, seiak ez bostak, bost minutaz pastuak ditugularik, zebrabidearen biaren partia zarekin, segitzen dugu, Malen Frantzesena zurekin.
4: Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albiste saiaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren tartea eta horretarako aste honetan zehar izango dugun moduan gurean dugu Lander Martinez naiz irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Malen eta entzule guztioi ere.
0: Zer moduz?
1: Ondo, gaur albiste guzti zona ekarri dut gainera, bai, nik ezin diogu puntu txarra ikusi.
0: Topera zaude orduan.
1: Bai, dakizu gustatzen zaidala niri ekartzea pixkat gazigozoak ez, baina azte honetan xetuko naiz dena ona izatea, dinamika pixka bat aldatzen.
0: Osonge, baze albiste on ekarri diguzu gaurkoan.
1: Ba, esango dizuete, Silvio Rodriguez, musikari kubatarra Bilbon izango dela, aurten, irailera arte itxaron beharko dugu, baina irailaren 12 eta 13an Euskalduna Jauregian, ba, bi kontzertu eskaineko ditu, eta esango dugu, aski ezaguna dela, baina baten bat despistatua badabil, epatuko dugu Kubako Trova berriaren eta 20. Mende amaierako eta 21. Mende hasierako kantugintza iberoamerikar berriaren kantautore nagusia izan dela, jarraitzen duela izaten, eta bere ohiko kolaboratzaileak izango ditu lagun, Oltza Gainean, eta promotoreak aurreratu duen ez apurtxo bat kontzertuetan bere kantu klasikoak izango dira entzungai, baina obra berriak ere ekarriko ditu musikari kubatarrak, orduan gogoa bazen duten jada, irailean bertan egoteko, bagian esklusiba txiki honekin ez, gogo gehiago izango dituzue, berrikuntza horiek entzuteko, eta aipatuko dugu berez, hau dela Espainiara estatura etorriko den jira baten parte izango dela Bilbon eskainiko diren bi kontzertuak, orduan, bueno, esango dut ere, irailean direla Bilbon despistatu da bazabiltzate, ba, espezie duzte oso urrun harrapatzen, bagian aukera duzuela, Espainiara estatura mugetzea baten bat, eta kontzertua ikustea, edo bitan ikustea. Silvio.
0: Aukera duenaren zat, ez da txarra.
1: Bai dirua eta bai demora, baina, baina aukera duenaren zat.
0: Aukera duenaren zat.
1: Hori da.
0: Ba, nik dakidan baten bat asko postuko da berri honekin. Ni egia esan, enaiz zalea ez du, enaiz inoiz jarri Silvio Rodriguez entzuten, baditut lagunak, Silvio Rodriguez buklean entzuten dutenak, beraz, seguraski postuko dira albiste honekin, zu zalea Zara?
1: Bueno, ez zait, nahiz zaleena ere ez, baina bai, gustora entzun dezake daia bestiren bat, ez guztiak nahiz fan bat, baina, bueno, bai, artista hona da, ez zure esango.
0: Mira, ba, esan dugu irailean data zehatza badakigu.
1: Irailearen 12 eta 13an izango dira, Euskalduna Jauregian, oraindik ez da atera sarrera gerosteko aukera, eta prezio ere ez dut inondik topatu, egia esan, agian horra albiste txarraren zatia izango genuke, prezio ikusita, beraz, ba, bueno, joango gara egun eratzen informazio hau ere, eta zurenik ekarriko dugu zerbait gehiago, baina, bueno, prestatzen joan zaitezen, guztiok, eta hori, ba, bilatu interneten, sarrerak ez galtzeko.
0: Agian, urrengoan, zuetortze zarenerako ja jarriak egongo dira sarrerak eta aukera izan dezakezu albiste hon bezala edo albiste txar bezala
1: edo agortuta
0: emateko.
1: Ah, nor daki.
0: Bateko aki, bueno, ba, Silvio Rodriguezen kanzion urgente para Nicaraguarekin utziko ditugu entzuleak, mi esker Lander, gaurkoan gurean izateagatik, eta bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Eta orain iritsi zaigu Antxetako erreportaiaren txanda. Musikari tiraka jarraituko dugu, ez Silvio Rodriguezekin, baina gaurko Antxetako erreportairako gurekin dugu Beñat Pérez Peña, Folkesi taldeko ahotsa eta sortzaietako bat da bera, oreretarra, Orfeon Donostiarrako abeslaria ere bada, eta gizarte ezitzaile lanetan aritzen da. 2021 batean sortutako laukoteak folk irlandarra, euskal doinuak eta gaztelaniazko abestiak uztartzen ditu Irun inguruan hasi zen, eta gaur egun iparraldean ere kontzertu ugari eskaintzen dituzte. Irungo San Martzial bestetan jotzeko hautatuak izan dira telonero gisa, eta ekainaren 13an gozategirekin oholtza partekatuko dute Urdanibia plazan.
1: Beraz, Beñatekin gaude, Folkesi musika taldeko bakidea. Beñat, zer moduz?
2: Ondo, ondo.
1: Bueno, esango dugu zuek, bueno, aukeratuak izan zarela Irungo San Pedro San Martzial bestetan, herriko bestetan, ba, kaso honetan gozategi musika taldeko telonero bezala parte hartzeko aukeratuak izan zarete, ba, tokiko, musika talde bezala. Pentsatzen dut horrek baita ere ilusio handia izan duela zuentzat, ez da?
2: Bai, hala da. Azkenean guretzak ez genuen espero alako erantzuna, eta eskerrak eman barizkegu Irungo herriari, ba, boskak duen duten guztioi. Gu azkenian gainera, ba, justo, gozategiren telonero izatia, ba, kriston aukera iruditzen zaigu, zeretik anguri asko gustatzen zaigu, nahi txikitatik anpioa gustatu zaidan taldea da, eta hemen Euskal Herrian, ba, parranda lari gean ointzako, ba, talde ezinbestekoa da.
1: Gogoratuko dugu, noiz izango da, segunean eta segurdutan?
2: Bai, ikainak 13, hemen Urdanibia plazan gaueko 9:00, ba, bertan espero zaituztegu danoi gure emanaldian.
1: Ba, oso ongi, gonbidapen hori luzatuta esango dugu udara hontan baitaren bestelako hitzordu batzuk izango dituzue,
2: bai.
1: Eta horien artean Errenteri horretako herriko bestetan ere bai.
2: Hala da, bai, Uztailak 22 Madalenetan emanaldia emango dugu Niesen plazan gaueko 11:30.
1: Oso ongi ezakit, badago beste itzorduren bat horrela gogoratzeko?
2: Oraingo zorrekin gabiltza.
1: Oso ongi, animatuko ditugu entzuleak Folkesi musika taldeko kontzertuetara hurbiltzen, bai Irunen, lehengo kontzertua, eta ondoren Errenterin izanen diren herriko bestetan, ez da?
2: Noski, gainera baitare, ba, bueno, Folkesi nahi balin badazute gure sare sozialak ere baditugu, Instagramean, ba, Folkesi bilatu eskero, edo Facebooka, bertan ematen ditugu gure emanaldien kartelak bertan publikatzen ditugu, eta bertan jartzen ditugu gure datak, eta ikusi ezakezute, ba, guk egiten dugun lana.
1: Oso ongi, Beñat. Guzti horrekin gelditzen gara, esker mila, benetan, ba, gurean izategatik. Mila esker.
2: Mila esker, bai.
0: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.
3: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan aste artea den honetan, iritsi zaigu agerkarien tartea ere, eta aste artero moduan, kanaldude eta kazetaren txanda iritsi zaigu. Kanalduderekin hasiko gara beti egiten dugun moduan, kanaldudek segitzen du astez aste Sarako idazleen biltzarrean agertu ziren idazle batzuen berritasunak argitan ematen. Horrez gain, aste honetako erreportaiak La Pasem du aipagai, eta kanaldudek argitzen dokumentala ikusteko aukera eman du edo emango du aste honetan ostiraletik igandera. Hau eta gehiago kontatzeko Mariañez Gorostiaga zurekin duzu, Pantxika Maitia.
1: Kanalduden izenean hemen Pantxika Maitia, egunon!
2: Egunon Mariañez, egunon entzuleak.
1: Eta kanaldudek segitzen du, astez-aste Sarako idazleen biltzarrean agertu ziren idazle batzuen berritasunak argitan emaitan.
2: Bazko asteleenez iragantzen Sarako idazleen biltzarrean, hainbat idazlek beren lanak aurkeztu zituzten hurbildu publikoari. Hauen artean Marikita Tamburan. Marikitak bi obra aurkeztu zituen, lehenik Solas Gordeak, Huntan agertzen dira Mariketak 1971 eta 2024 artean mintzaldi batzuentzat idatzi testuak, baita hedabideentzat egin dituen aipaldi bereziak, hauen artean Euskal Irratiak. Bigarren liburua olerki bilduma, bi liburu hauek maiatz argitaletxearekin publikatu ditu.
1: Eta asteuntako reportaiak La Pasem Gaskoi Oksitanieraren aldeko lasterkaldia gogora ekartzen du.
2: Azp Ibarriko Beduz herritik abiaturik, hamarigunez 2,100 kilometro kurriturik, maiatzaren 9an Aingelura heldu zen La Pasem lasterkaldia. Besta edera izan zen, jendetsua eta koloretsua, Gaskoiera edota Oksitaniera entzun ziren bai. Eskualdun Frango ere agertu zen hizkuntzaren eta ekimenaren aldeko sustengoa ekartzeko. Langierrean diren hizkuntzen aldeko aldarria egiteko paradaz baliatu ziren kostaldeko gaskoiaren aldeko elkarteak. Euskara, gaskoiera edota oksitaniera, borroka bera, ez bata bestearen kontra, alderantziz, batak bestea lagunduz indar eta itxaropen helburu. Eta hizkuntzen arteko elkartasuna aipatuz, segitzen dut aipatuz asteuntan ere edatzen dugula Ok Teletelebistak eskaintzen daukun La Musikala saioa, musika zuzenean. Aldi juntan Bluetaz bikoteak erdiaroko musika tradizionalera ere maiten gaitu. Talde hunen ezagutzeko eta musika jastatzeko parada eskaintzen daukute.
1: Eta kanaldudek asteuntan argitzen dokumentala ikusteko proposamena egiten du. Zer da, xuxen dokumentalunen gaia?
2: Gaia, tortura. Eta jakin, hiru egunez bakarrik dugula argitzen dokumentala edatzeko baimena, ostiraletik igandera. 20.000 inguru biztanle besterik ez dituen, eta Euskal Herriko erdigune geografikoan kokaturik den eskualde batean, sakanan, gutxienez, 149 personek pairatu dute tortura 1976 urtetik 2011 urtera. Espainian egon diren gobernu guziek edo guziak baliatu dira torturaz bai diktaturan nola demokrazian, herriaren kontzientzia kontrolatzeko helburuarekin. Argitzen dokumentalean, tortura pairatu duten 50 sakandaren lekukotasunak entzuten dira, kontakizun zorrotz eta dinamiko bat harrilkatu dute tortura zer den jakiteko. Eta bereziki, torturaren zulotik nola atera alden jakiteko. Argiak eta hitzak, bi hitz hauekin lotu den dokumentalaren ikusteko parada ez utxekin heldu diren ostirale larun bat eta igandean. Besterik ez, aste on guzieri eta heldu den astean berritasun gehiagorekin hurbilduko naiz.
0: Eta kazetari begira, aste honetan kazetan atzo Zeurrabidean aipagai izan genuen laugarren herri aita da, hiriburuko auzapez berria eta Larzabalen abiatuko den Gazte Xilabaren edizio berria dituzte aipagai. Mariañez, zurekin duzu Maite Ubiria.
1: Egunon Maite Ubiria.
3: Egunon Mariañez.
1: Eta lehenik aipatuko duguna gaur, kazetan laugarren herria aita da iraganen dela.
3: Hori da, Lapurdita Nafarro arteko mugako herritarrek badute, itzordu berri bat, herri aitadarekin, hilaren 23an pasatzen bada, beran, besta do leia egun batez baino haratago doan ekimena dugu, antolatzaileek azaltzen diguten ez, ba, herria eraikitzeko unea ere bada, eta hor, badakizue, hor olako leia do proak egoten dire, 12 bat orotara, bertsolaritza, dantza, herrikirolak, sukaldaritza, txirrindularitza edo, eta beste inbeste izanen dire, berez, egun osoko programa prestatu dute, antolatzaileek azaltzen dutenez auzolan handi bada, nolabait herria eraikitzeko eta inposatutako muga hoien gainetikan harremanak sendotzeko. Aurtengo leloa esanguratsua, beti bezala euskarak batzen gaitu eta nola ez, ez? Urte luzetan herri hoien arteko harremanetan euskarak nolabait ematen zuen etresna, ez? Eta holan azaldu dute antolatzaileek zuzenki Eider Molinero beratarrarekin hitz egiteko aukera izan dugu eta berak aipatu dugu nolabait udalerriko herritarrekin kontaktua estutzeko aukera ona badela nolabait egun hori eta hori da nolabait eguraldiari begikliska egiten esperoan eguraldi ederra izanen dala hiru edizione ondotik balaugarrena badator eta hor lehiatuko dire herriak herrikideak proba bakoitzean aber zein den herritrebena erabakitzeko baina finean dana garaile zeren mugaz gaindiko eraikitzen den harreman horrek lortuko du benetako domina.
1: Hori da. Eta badakigu orain norden hiriburu nauzapeza.
3: Hori da, finean alene hiriarte izan da, 6.000 biztan inguru duen hiriaren auzapeza 2001 geroztik, baina Euskal Hiriguneko lehendakari izendatu izan ondotik, berak hitza eman zuen bezala, nolabait hiriburuan zuen ardurari uko egin eta iritsi da momentua, herriko kontseilua bere ondorengoa hautatzeko eta pertsona hori da, nolabait lehen asuantak isa oain arte aritu den Mathieu Elgoien, bera izanen da auzapeze berria, barte herriko kontseiluan ofizializatu zan erabaki hori ez, eta aro berri bat sartzen da, herria alde batetik aniri artek markatu dolako, azken amarkada, bi amarkada terdi, herriaren kudeak eta bestaldetik anere bai, berak nolabait buru izan duen hiriburu maita autaga itzak aro berri bati ekingo diolako finean belaunaldi handetikan bada aldaketa bat, pertsona aldaketa bat bada, eta hiriburutarrek izanen dute alkate berria. Alkatea bihitz esatearen, esateak eskarmento badaukala, baina berez Janeko azken agintaldian baitare egon zalako ardura importante hartuta, bere gain, transizio ekologiko euskara, herritarren parte hartzea edo proiektu egituratzaileak, baina hortaz gain, bera geografia eta historiako irakaslea da, eta oso ondo ezagutzen du, 1936ko gerrak Euskal Herrian utzitako aztarna, Frankoren diktadura baitare aztertu egin du, eta, bera izaten da, auzapez berria, azken hauteskundeek aldaketa franko ekarri dituztelako eta hori da hoietako bat, hiriburun egoten dela kudaketa aldaketa bat.
1: Eta Larzabalen abiatuko dela Gazte Xilabaren edizio berria.
3: Hori da, Xilaba handiaren ondotik, txikiagoa den Xilaba hau edo gazteago den Xilaba hau badator, eta edizio berri hori izaten zenun bezala Larzabaleko espeietenian abiatuko da, Ilaren 23an, han izaten da zelkatze saioa eta orotara 14 bertsolarik kantatuko dute eta hoietatik 6 zelkatuko dira itsasun ekainaren 7an jokatuko den finalerako. Ordun bertsoa berriro orean, kasu hontan Gazte Xilaba karietara, eta berriz ere aukera egun bat ongi pasatzeko, kasontan Lartzabalen. Gainera saio, bertso saioaren ondotikan, egongo da beste ekimen polit bat, zeren Etxepare Lizeoko ikaslek sustatu dute ekime berria, Gardantxilo bertso paper lehiaketa da, eta haiek horrela erabakita, lehen edizio horren saria banatuko da Lartzabalen. Orduan bertsoan inguruko egun ederra pasatzeko aukera bada jaren 23an espedeten iana.
1: Hala, gaurko aktualitatea kazetan, mire esker Maite Ubiria?
3: Mire esker eta sarri arte.

Javier Muguruzaren lehen eleberria Kafe Moka bigarren ediziora iritsi da denbora gutxian. Alberto protagonistak Irunen kokatua daukan kafearen ateak irekitzen dizkigu eleberrian, eta Moka ez da kafetegi soil bat. Entzule prestu batekin topo egingo dugun kafe goxo bat da, filosofia, musika edo debate garaikideak jorratzeko aproposa den espazio bat.

0: Nork ez du amestu noizbait, ostatu bat edo kafetegi bat irekitzarekin. Lagun arteko elkarrezketetan sortzen da batzutan ideia. Hartuko aldugu herrian utxik geratu den ostatua. Arrakaste izanen genuke, seguru. Ba ez dakitzuk entzule, baina hori amestu zuen kafe, moka, novelako Alberto protagonistak. Eta egin, behin musikaria izandakoak kafetegi bat irekizuen Irunen, kafe moka izenekoa, eta hori guztia, ba, kontatzen digu, Javier Muguruzaren novela berriak, lehen novelak. Hementxe gaude, kafe mokaren idazlarekin, Javier Muguruzarekin, kaixo, ongi etorri, Antxeta Irratira.
1: Eskerrik asko.
0: Zer moduz daude, Javier?
1: Ondo, ondo. Neke puntu bat, alde batetik, promozio haundia egiten ari garelako, eta bestetik poza, liburua indartzu atera delako, ez egun espero hiru astetan bigarren ediziora joatea, asko mugitzen ari da, eta gainera oso kritika ona jasutzen ari gara, orduan, bueno, oso posgarria da.
0: Positiboa da, bai? Nik irakurri dut liburua, eta elkarrezketa hasi baino lehen aipatu dizut erresa egin zaitela, irakurketa, engantzatzen du, eta aipatuko diguzu pixka bat orain, zer kontatzen duen liburu honek, Alberto da protagonista erran bezala, sakontzen aldiguzu pixka bat, ba, kafe mokaren nondik norakoa?
1: Bai, eskertu nahi dizut irakurri izana, ze benetan elkarrizketa ezberdina da, bueno, denak dira ezberdinak, baina irakurria izan ez izan, kasetariaren aldetik esan nahi dut, beste elkarrizketa mota bat, da. Azku zubea irakurri baldin baduzu, normalean. Ba, nondik norakoak, hori igual izango da, galderari zailena, ze nola esan, zu badakizu, eginak nituela, idatziak nituela nik narrazioak eta helduentzat, umentzat gauzasko, eta alako batean joan zen luzatzen. Nire nituen gauza batzuk esan, beste ikuspuntu bat edo gai ezberdinen inguruan erakutsi edo neria, noski. Eta, bueno, aukera ikusi nuen, joan nintzen gauzak idazten, eta luzatu ala ikusi nuen hor novela bat, novela deitu edo, en fin. Batzuek esaten dute saiakeratik asko daukala, zailkapenetan naiz hartuko, baina bueno, luzapen aldetik edo novela bat, esango dugu. Ze gertatzen den hor, ba, behar nuen dispositibo bat, eta dispositiboa azkenean, hasiera batean pentsatu nuen taxi batean kokatzea, protagonista narratzailea, beti ere bilatuz, solasaldia, gai ezberdinen inguruko debateak eta eztabaidak egotea, baina etzidan ematen behar nuena. Eta erabaki nuen aldatzea kafei deitzen diot, zenbait egunkaritar eta ikusi dut taberna, ez da zehazki taberna niretzan, ez da kafe bat. Kafetegia nahi baduzu. Eta zer gehiago esan, ezakit.
0: Eta uste dut protagonistak ere hori nahi duela, ez, kafe bat izatea, ikusten da protagonista kultua dela, badituela hor gustu zehatz batzuk, adibidez jasa agertzen da, musika agertzen da, bai. Eta hori ere bada liburuko protagonistetako bat, musika.
1: Bai.
0: Zer paper jokatzen du musikak liburua?
1: Bueno, asko galdetzen ari da jendea eta kazetaritza mundukoa eta aberse antzekotasun eta zer dagoen hor Alberto horren eta aste honetan bertan esan didate zure alterrego ote da, eta dudigabe antzekotasunak badaude. Adibidez, aipatu duguna kafe bat irekial nahi izatea. Eta egia da, nik adibidez, nire ibilbidean izan dudala aldian behin, ba, fantasia moduan edo zera hori, ez? Nire gustoko kafe bat, nire gustoko musika jartzen zuena, nire dekorazioa, nire giroa, azken finean, giro atmosfera bat, horrekin amaitzi egin izan dut beste gari batzuetan. Albertoren kasuan ez da dedikatu bea nire kasuan bezala musikara bizitza osoan, baizik eta izan zuen bolada bat, arrakasta pixkate izan zuten eta diru pixkate egin zuen eta ja garaia hartan buruatu zitzaion, ja bukatu zateman proiektua eta buruatu zitzaion kafetxo bat, kafetxo bat ez, kafe. Gero muatua ikusi zuen bere burua, ba, diru kontuak zirela medio. Orduan, antzekotasunak, a ber, gehiegi luzatu gabe. Antzekotasunak badaude, hori izango litzateke bat, Javierrek ere egileak bizi izan du, fantasia moduan edo zea hori, etxean ederkideak ite, eta Albertoren kasuan, ez da fantasia izan, lortu du, gauzatu du bere zera hori, Eta gauzatxo bat esango dizut, orain txe torri zaidana, ez? Adibidez, duela ez dakit 15 bat urte, Euskal Herri aldizkaritik enkargo bat egin zidaten. Eta izan zen erreportai bat egitea, Euskal Herriko kafetegi tituloa zen, gaztelerez eskatu zidaten, Kafeskon Enkanto. Orduan, ja zerbaitekin lotzen ninduten, beraiek, segurazki adierazia izango nuen nonbait edo, zera hori, ez? Zaletasun hori. Eta egia da, edo zintokitara joan eta gustatzen zait. Bizitatzea, ikustea, baten bat gelditzen baldin bada, ez dira asko gelditzen. Eta, bueno, luzatzen nahi naiz.
0: Lasai, beraz erraten alda, ez? Nolabait zure izaeraren arrastok ere aurki ditzazkegula Alberton. Nolabait.
1: Bai, bai, bai, bai. Ja, bi aldiz entzun dut, ze leheno esan bezala, ba, ari zaizkit, ailegatzen. Gaur egun teknologiari esker eta erresagoa da. Komunikatzea eta gainea jendea usartu egiten da, ondo iruditzen zait. Eta bidaltzen dizkizu. Bere impresioak, bere iruzkinak. Eta ja bi aldiz jaso dut hori, ni nagola, ez Alberto tena izen, ez nahi zen, ez nire musika, bere musiko, zera, gustoak, baizik eta ni novelan zehar ni nagola. Ez berdina da. Eta hori ja bi aldiz jaso dut, eta, bueno, gustokoa dut, iruditzen zait. Bueno, politia iruditzen zait, guztatzen zait hori. Gero ja pertsonaia bai, pues, gauza batzuk bai, beste batzuk ez, en fin.
0: Agian pertsonaiaren izaera baino, bere pentsatzeko moduekin egiten dugu topo, ez dakitzuk horrela erran entzen ukeen, azkenean ba, bezeroekin elkarrizketa sakonak izaten ditu, eta aditzea gustatzen zaio batez ere ez, hori da gustuko duena, aditzea. Eta iruditu zait, novelaren luzeirarako ba, laburra da, baina ideia haunit lantzen dira, meloi haunit ere irekitzen dira, bai. Eta hor batzuk airean geratzen dira, bertzeetan ba, iruzkinak egiten dira,
1: bai.
0: Ideia landuago batzuk badaude, bertze batzuk ez, hori nola landu duzu, nola irekitzen zenituen horrelako meloi garaikideak, eta horrekin tiratzen zenuen, nola egiten zenuen hori.
1: Ba, nuke jakingo esaten. Nik uste dut joan direla modu ezustean, deboran zehar, askotan aipatzen ari naiz, elkarrizketetan, ba, bueno, egon zela garai bat, hor, meretzian, hogeian, ere anaiaren galera, pandemia, egon zela hor bi urte edo, zerbait esategatik, gero nire gaixotasuna, bueno, hor egon zela garai bat, nola esan, potentea, indartsua, ez dut esango, ez dut sartu nahi registro dramatikoetan, ez dut esango gogorra gogorra ere bai, eta gauza ederrak ere bizitu nituen, baina esan nahi dudana da indartsua edo nolabait markatu ninduena. Hor egonda, bai, garai gogor bat. Eta orduan hortik aurrera nik uste dut, hasi nintzela gauza batzuk, ez dut esango bizitza, baina gauza batzuk ez berdin xamar ikusten, eta nik uste dut hori dagola islatua liburu hontan. Badago ikuspegi bat, eta puntu horietan bai, bat datozela Alberto eta Javier. Ez beti, baina gehienetan bai, badago halako ikuskera bat edo aman komuna. Bizitzari buruz, hainbat gairi buruz, ez dakit erantzun dizudan.
0: Bikain, nahiko nuke baita ere jakin nolatan suertatu zaizkizun zuri ba, gai garaikide hauek lantzeko ideiak edo azkenean denetik aurkitzen dugu ez, ba, adibidez transgaia

0: amairu urte zaritu nahi sortan, eh? Astero, astero, nire txapa botatzen, lagun batek esan dit, bla, bla, bla, tar, tar, tar. Hori, amairu urte zegoen nahi zegiten. Osea, hor badago joera bat edo oso neria dena, ez? Bueno, bestela ere irratia ez da pilota egitea gati, baina gustoko badut. Baina gero badut joera hori, pixkan nire ikuspuntua plazaratzearena. Kosta egiten zait isilik egotea, ez? Esan edut gero kafe bat hartzen baldin badugu, ateratzen baldin bada gai bat, seguraski entzungo zaitut eta oso gustora, baina gero nahiko dut momenturen batean nik ere neria bota nire ikuspuntua. Gero eta zalantza gehiagorekin, uste dut oso importantea dela hori, ez egotea hor, gotortua, hau da, ni pensatzen dudan, eta nire ideologiaren arabera hauxe esan beharra daukat eta hauxe esango dut. Hori zen zait oso pobrea, gero eta gehiago, ni ere hori izan nahi sortan. Eta orain, bueno, nire posizioa ezberdina da, nire posizioa da ate batzuk irekitzea, adibidez, liburu honen bidez, zer pentsatu ematen maldin badizu, ondo. Adibidez, aipatu duzu, gai zail bat, ez? Trans auzia urtzaroan. Nik ezagutu dut oso gertutik, kasu bat, oso gertutik, zalantza batzuk plantearazi zizkidana. Geroztik egin nuen, ikerketa lan bat, dokumentazio lana hori egin dut gai guztien inguruan, ez? Baina oso hurbiletik eraginda edo bultzatua. Eta saiatu naiz ez batere modu dogmatikoan edo hau hola da, eta ez dagolakorik, da? Bueno, eta hau honela izango balitz edo beste modu batez planteatuko balitz, besterik gabe.
1: Bai, egia da, eszenario desberdinetan ere irudikatu dituzula horrelako gaiak, eta landu dituzu baita ere perspektiba desberdinetan, agian euskaltegiko irakasle baten iritzia agertzen delako, baita psikologo batena, hauek dira kafe mukara hurbiltzen diren bezeroak.
0: Bai.
1: Eta erran bezala, ba, perfil desberdinak dira, adin desberdinak, iritzi desberdinak dituzte, adinarekin ere iritziak aldatzen direlako agian, eta hori nik uste dut ere islatzen dela liburuan, ez? Nolabait perfil desberdinak iritzi desberdinak izan ditzazketela, eta hor daude iritziak, hor daude hausnarketak, eta gonbidatzen duzu entzula ere ez, pixka eta hausnartzera, eta ideia hoiekin debatitzera agian eri hori gertatu zaitez, zerbait irakurri eta nik pentsatu, ba, nik hau ez dut pentsatzen.
0: Bueno, nik hau ez dut pentsatzen edo ez dut horrela ikusten, adibidez, andre batek esan zian hori dela gutxi, gauza batzuekin enago ados, da zanion, perfecto, hori da, hori da, primeran, ez duzu zertan ados egon behar ezberdin, pertsonai ezberdinek planteatzen dutenarekin, hor ere ezberdintasunak daude. Bueno, aipatu dituzu multzo txiki batzuk, aipatu dituzu psikologoak edo psikoanalista esaten dute beraiek. Aipatu dituzu hoiek, aipatu dituzu euskaltegikoak, eta karo, joaten zara aletzen, eta saltzen dira nire kezka handi batzuk, ez? Ni ibilitako munduak dira azken finean, euskaltegian, ikasle aritu nintzen, zenbait urtez, zerotik hasita, Alberto bezala, hortan, gero irakasle ere aritu nintzen, ja musikan, ari nintzela, modu profesionalen, beti, baina beti ere osatzeko, kontu prosaikoak, ekonomikoak, ez? Familia izan nuen oso gazte, eta, bueno, orduan ezagutzen ditut mundu horiek, eta gauza batzuekin maite ditut mundu horiek, eta gauza batzuekin ados nago, beste batzuk ez ditut izan hain gustoko, eta horiek ere azaltzen dira hor, ez? Adibidez, euskal mundua, euskal irrati batean gaudenez, ba, euskal irakaskuntza, euskal gintza, eta bar, nik joera batzuk ikusten ditut, oso nire gustokoak ez direnak, eta banuen gogoa esateko. Ez modu agresiboan eta oldarkorrean, eta ez. Baina neria da, nire ikuspuntua. Eta nahi nitu nahi patu. Adibidez, biktimizazioarena, niretzat gai potentea da. Baina ematen dena arlo askotan, ez bakarrik euskal munduan, eh? Ikusten dut mila lekutan, eh? Nire baita nire bai. Baina bota egin dut.
1: Bai, eta egia da bota duzula gainera euskal munduan, ez? Hori interesgarria iruditzen zait, eta uste dut erran behartzela, edo ba, hortaz ere hausnartu behar dugula, ez? Hor badago pixka eta autokritika bat, zure ustez?
0: Bai, badago autokritika pertsonal ere bai, eh? Egileak ere autokritika egin nahi du, pertsonaien bidez. Nik uste dut Albertok egingo luke laber, zu, bai, euskera momentu batean iruditu zaizu eskualdona zarelako bazter utzi zaituztela edo eta bar edo ez daki zer duzulako edo egin dezagun zure zerrenda eta behar bada ez zara inbikt

0: biktima. Zan nahi dut, nik ikusten dudanean biktima kakotxartean ari naiz, eh? Biktima batzuk esaten dut, mesedez baina, privilegiatu ere bai, ez? Orduan, hor badago joera bat oso barruan nik uste iltzatua dagoena pertsonaren gan, oroar, ba, arriskutsua iruditzen zaidana, ez? Momentu batean Zizek aipatuz, filosofo aipatuz, ez esaten du Jonek uste dut, ez maitemendu zure sufrimenduaz. Eta bada joera hori, barne joera oso indartsu bat izaten da. Nik hori euskal munduan ikusi dut, baina bueno, euskal munduan musika nibilitako zea guztietan, eh? Literaturan ere, zenbat negarti. Bai, bai.
1: Bikaina, ipatuzu Jon pertsonaia, eta bai. Badago bertze bat ere, Jonekin batera beresia dena Aurora.
0: Bai.
1: Alberto protagonistak badu lotura bi pertsonaia hauekin.
0: Bai.
1: Eta azaldu pixkat, ez? Nondik sortzen den Albertoren miresmen hau bi pertsonai hauekiko?
0: Bai, egia da, badaude pertsonai batzuk nik uste dut bereziak, bereziak direnak, dena dira bereziak, baina bereziki bi hoiek, batez ere bi hoiek, behar bada Mai ere bai.
1: Mai Ginoski, bai, antzianuen, bai, bai.
0: Parisko, Parisen, bizi den euskalduna, hoiekin ditu, saio digitalak egiten ditu, hobetzeko, asko egiten omen da orain. Bueno, gauza horiek gazte jendarekin egonda, pues ikasten dituzu. Eta hori ere nik esango nuke berezia dela, eta badaude beste hainbat, baina zuk aipaturiko bi hoiek oso bereziak dira Albertorentzat, protagonistarentzat. Zergatik, bada faktore misteriotsu bat, nik uste dut, enigmatiko bat, gubion artean sintonia bat egoteko edo ez. Gubion artean edo astu gubion artean, esan nahi dut, ni banoa orain ari naiz promozioa egiten, eta egongo naiz 20 kasetarirekin, eta batzuekin badago zea bat, feeling deitu nahi baduzu, ja, ari garelarik, ja, zeta, ez? Feeling deitu nahi baduzu, deitu afinitatea, deitu sintonia, eta hori dago edo ez dago. Misteriotsua da. Eta gero aparte, badaude gauza objetiboago batzuk, adibidez, punto hoiek izango lirateke, Jonen kasuan, Jon, euskaltzale porrokatua da, gainera euskal munduan eta konsideratua dago, itzultzaile gisa, ez da bakarrik irakasle, itzuli ditu, zenbait liburu, maila handiko itzultzailea da, baina aldi berean, gauza da kritiko izateko, bueno, berak ikusten ditu zenbait gauzekin. Alberto Koria asko maite du, protagonista kamareroak. Zergatik, ba, berak ere, bueno, bere esperientzia pertsonala izan du, euskaltegian eta bar, eta jakina kafean, kafetegian, eta biktimismo aipatu dugu, baina beste gauza batzuk ere, ba, ez ditu oso gustoko. Adibidez, ikaste prozesuan, ba, nola enfokatua zegoen garai hartan, eta, oain uste dut ezberdina dela, mitologia adibidez aipatzen du, txorakeri bat aipatzegatik. Ba, mitologia berak ez zuen maite, aspergarria iruditzen zitzaion, eta bar, eta matxakatu egiten omen zuten mitologia, euskal mitologiarekin, da benga. Orduan, Jonek badu gaitasun hori kritiko izateko. Auroraren kasuan dago filin hori aipatu duguna, eta, bueno, hori importantea da, ze beakin, izaten da askotan, elkartzeko eta hitz egiteko aukera, ez? Badoaz, konsultako profesionalak, lau profesional horiek, baina tarteka gelditzen da, pixkategorera, pues, nahi duelako, pues, beraekin zerbait komentatu, edo Albertok berak nahi dio zerbait galdetu, kezka bat plazaratu, eta iruditzen zaio jende interesgarria, jende kontu sugerenteak eta esaten dizkiona, topikosfera aipatzen da, topikosferatik kanpo bizi den jendea, ez previsibleak, hori aipatzen du Albertok, ez? Badago jendea, abertzuz zara, euskaltzalea irrati batean zaude, badakit esango duzun guztia. Baina ez kasu guztietan, badago jendia, euskal munduan edo berdin zait beste mundu batean. Baina gertatzen dena da, hau izan dela nire bizitza, ez? Euskal mundu, euskal musika, euskal literatura, psikologia, psikoanalizia, nire alaba psikoanalista da. Ez ari dut, nik oso gertutik bizitu ditu hemen azaltzen diren kontuak, ez da? Guazen zerbait idaztera, aberze bururatzen zaidan, ez da hortikan, ulertzen. Dira nire barneko, nire gertuko gauzak, eta gero, berriz ere esango dut, badu zerbait berezia bi pertsona horiekin. Ez da bakarrik objetiboa dena, baizik eta gero bada zerbait.
1: Azkenean, hor hartzen du zentzuak ere, zentzua ere novelak, ez? Zuk erranduzu hasieran bazenituela idatziak zure, bai, idatzi solte batzuk eta elkartu dituzula novela hontan,
0: bai.
1: Eta horregatik azaltzen dira mundu hauek, ez? Euskal mundua erranduzun guztia, ba, zuk hortan egin duzulako lan eta hori, bai, izan delako zure bizitaren parte. Eta hortaz gain ere azaltzen dira bizitzan ere, ba, garrantzia daukaten bertze kontu batzuk, agian gutxiagotan landu izan ditugunak edo tabuak direnak, tabua unitzera agertzen dira, adibidez, suizidioaren pinceladaren bat ere botatzen duzu,
0: bai.
1: Baina iruditzen zait, horrelako ideiak flash batzuk bezala agertzen direla, ez? Ez dituzula, bai, sakonki lantzen, baina batean pertsonaiari azaltzen zaiola, ba, bere barne hausnarketa hoietan dagoen bitartean, ba, paseatzen ari den bitartean, edo,
0: bai,
1: horrelakoetan, ba, batean azaltzen zaio oroitzapen bat, eta horrekin lotzen du suizidioa. Zergatik landu dituzu horrela olako gaiak?
0: A ber, nago guztiz adoz zurekin, eta posten naiz, adoz ez egoteaz biok. Erdi brometan esaten dut, eh? Suizidioa. Suizidioa neri gertatu zait Albertori bezala, zenbait momentutan, nire bizitzan, nire buruari galdetzea, hau normala ote da. Osea, ja, gaztea nintzela, goratzen naiz, musikari eta kide baten neskalaguna joan zen horrela. Eta izan da, zera bat, tonika bat nire bizitzan, nire inguruan gertatzea olakoak, eta orduan, nik ere galdetu izan dio nire buruari, baina hau, nola demontre da posible, ez? Edo normala ote da, edo gainerako hi gertatzen zaie. Bueno, puntutxo batean enago guztiz ados, zertan. Esaten duzu, bueno, modu puntualean edo, eta egia da, ez da asko luzatzen novela, adibidez suizidioaren gaian, baina ez dut uste batere azaleko planteamentua denik, are gehiago. Badaude idazki pare bat, bat berel tailerreko, literatur tailerreko kideak, lagunak, pasatzen diona itzultzeko, testu izugarri hori, Albertok ikusita esaten duena, bueno, hau ez da posible itzultze, hau.
1: Bere anaiaren...
0: Hori da.
1: Vale, bai, horren horreitu naiz.
0: Bai, jo, nik uste behar bada luzaera aldetik, bueno, modu labur samarrean jorratzen dira, gai batzuk, baina sakonera... Nik uste busti egin naizela gai horietan,
1: bai,
0: eh?
1: Bai, bai, egia da, eta egia da agian erranduzula, ba, laburki ere azaltzen aldirela horrelako gaisakonak,
0: bai.
1: Eta agian gehiegi luzatzeak ere ez dakit, ba, batzutan ez dela behar, ez? Gehiegi luzatzea.
0: Ba, eta gainera, askotan aipatzen ari naiz, egun hauetan, aste hauetan. Nik nahi izan dut ate batzuk zabaldu, ez? Gero, zuk, baldin baduzu interesa hundila zer dakit nik, jo, gai generiko batzu, klasikoak eta bakardadea, komunikazioa eta komunikazioa garrantzi hundia du. Askatasuna, batez ere, ustezko askatasunaren gaia oso potentea da. Zergatik oso presentzia hundia daukalako liburu honetan inkontzientea. Psikoanalista biek aipatzen zenituenak, karo, hor, beraien jardun profesionalean funtsezkoa da inkontzientea. Orduan, nahi duenak, hor, ate batzuk irekitzen zaizkio, novelan zehar, eta gero, norberak ikusiko du, zertan sakondu, zertan jarraitu, zer datorren bat edo ez, bere kezka pertsonalekin, edo, bueno, gehiago, bueno, esaten duzu, luzera, adibidez, Arkaizkaro idazleak esan zidan oien dela gutxi, bueno, hor behar duzu sekuela, novela horrek behar du jarraipena dudik gabe. Baliteke, asmatu beharko litzateke izen bat, edo berriro kafemoka bi, edo ez dakit, pixkat.
1: Bai, hori galdetu nahi nizun, gainera, liburuaren amaieran ere, ba, irekitzen da bertzeate berri bat,
0: baita,
1: Albertoren zat, eta hori, ba, agian ausartuko naiz derratera berriz, ba, solte bota duzula eta nahiko era laburrean.
0: Bai.
1: Eta, ba, deitzen du, ez, irekitzera edo bertze zerbait idaztera horren inguruan. Ze,
0: bai,
1: Albertoren kezka bat edo ere bada maitasuna.
0: Bai, baina bukaera ez kontatu, eh?
1: Ez kontatuko. Maitasuna, horrutziko dugu.
0: Bai, bai, Alberto sinisten du maitasunean. gaur egun hori ere da gai bat polemiko xamarra. Jende asko kukatzen du. Sinisten du. Novela hontan askatasunaren defentsa erlatibizatu egiten da, inkontzientea dela medio, eta gero gaur egun nagusitzen ari delako askatasunaren kontzeptu bat ardurarik ardura aintzat hartzen ez duena. Baina bueno, zure puntua maitasunarena. Aitortuko dizut, ez zegoela aurreikusia azkeneko epilogo hori, ja, bukatua nuen, eta halako batean esan nuen, jo, beti gore, gure joera hori, ez, pixkat ezkorra, ni nator, ba, natorren belaunalditik, eta roka eta mundu bat, normalean, nahik uste joera pixkat izan duena ezkortasunea, sarkasmo, adibidez umoreari buruz, umorearen ikustu badagola, aipatu dugu suizidioa, baina umorean ikustu eta asko dagola liburuan. Ironia, gehien bat. Gu gatoz gehien bat sarkasmotik, umoreari buruz ari garelarik, eta hori gero eta gutxia gustatzen zait hori guztia. Eta orduan pentsatu nuen zergatik ez, ate bat zabaldu Albertori alde hortatik ere. Eta pertsona bat ezagutzea, gehiago ez dut kontatuko, ez, bestela?
1: Ba, egia da, bertzela ja spoileretan sartuko gara.
0: Baina norbait ezagutu du, hori bai.
1: Hori bai. ba, bukatzen joanen gara, segituan, erranduzu, ja da, jasuzula erantzuna publikoaren aldetik,
0: bai.
1: Eta positiboa izan dela. Gainera ere, jendeak erranduzu, ba, ideia batzokin ez dagoela doz.
0: Bai.
1: Kontatzen diguzu, ba, iritziren bat, edo pertsonatek errandezun iruzkin bat, beresiren bat, iruditu zaizuna?
0: Ba, oso beresiak iruditzen zaizkit adibidez, pertsonak esaten dizutenak egonaldi bat egon direla mokan, ez, benetan. Sentitzen direla adibidez Albertoren lagunak. Hori netzat oso ederra da. Edo Gasteizko pianista batek idatzi zidan, emakumezko pianista batek idatzi zidan, esan ez, naiz eta liburuan hitzez hitz agertu ez, deskribapen noiek, egiten da deskribapen bat, kafetegiarena. Bide batez, parentesia, zer ikusia daukana Irungo kafe Romarekin. Kafe Romatik ateran dituen zenbait ideia, ez da propaganda egiteagatik, ez, atendu ez besterik gabe. Eta pertsona horrek esaten zidan, usaia, dekorazioa eta zenbait gauza, barneratu ez zituela, aipatzen ez direnak novelan, ez? Horrek esan nahi du, jende hori kafe mokan egon dela. Ez dakit nola esan, ez zait bururatzen beste modu bat esateko, ez? Nolabait kafe mokan egon dira sartuta.
1: Bai, nik uste dut hori transmititzen duela ere liburuak, gainera sortzen da atmosfera berezi hori, ez, musikarekin,
0: bai,
1: jasarekin, beti dago musika hor, eta erran bezala ba, aldiro ere Albertok aprobetsatzen du musikaren gaia ateratzeko. Hori da gehien gustatzen zaiona.
0: Asko.
1: Gainera elkarrizketa guztiak ere lotzen ditu horrekin, alba da. Neri haunit, gustatu zait adidez, Reinhardt musikaria edo
0: bai, jazz. Jango Reinhardt, bai.
1: Hori, ba, anekdota hori kontatzen duzuna, gero ere haunit ikasten du musikarien inguruan, izen pila daude.
0: Oso gitar jole interesgarria izan zen.
1: Eta ba, gai ez aldatuz, ez, ja bukaeran ginen, baina berriz aipatzen dizut. Musika aldetik ere aukeratu ez duzun musikariak zergatik jarri dituzu liburuan?
0: Ba, kasu batzuetan badakit zergatik, eta beste kasu batzuetan ez, joan ziren sortzen. Batzuk nire gustokoa dira, beste batzuk ezain beste, gero badaude keinu, maitasunezko keinuak, esan nahi dute, Maite Larburu aipatzea, zergatik, ba, badago konplizitate keinu bat, Maiterekin, Miren Iza, Tulsa, lagunak ditut. Hoiek dira, pues, pixkat hor sartu ditudanak, ez izateko bakarriz Rufus, eta izen, bueno, hauek ere izen haundia dira nintzat, artista haundiak. Baina esan inun, bueno, Albertoren ahotan jarrita, etxean azken boladan entzuten ari naizen zerak. Artistak aipatzegatik esaten du, ez? Eta hor sartzen ditu, eta adibidez, hoe dira kariñozko keinuak. Beste zenbait kasutan, oso ondo zetorkidan, Chet Baker, niretzat, trompeta, jole eta kantari miresgarri bat, ez? Oso ondo zetorkidan esateko alako batean ezagutu nuen Chet Bakerren musika, eta esan nuen, jo, nola jarraituko dut pop, hain basiko honek hau egiten, ez? Txepeak egiten zuen, esan dut arrakasta pixka lortu zutela, baina musikalki oso basikoa zen, oso oinarrizkoa zen, bai harmoniak eta akordea ritmoak. Orduan zer beikaren zuen, eta horren bitartez ja egiten du, hurbilketa joaten da, hurbilketa egiten jazz mundura, eta jazzi deitzen dioten, bueno, hor dauden estiloak, ez? Jazza izan gabe, ba, nik adibidez beti lana egin dut, ari naiz luzatzen markatu, baina jazz musikariekin. Nire bandak eta beti izan dira jazz musikariekin. Beti egon da, orain ja Javier ari da. Beti egon da, zera hori, ez? Harmonikoki eta beste lanketa bat. Bezat interesgarriagoa dena, ez? Horra ipatzen den adibidez setimako, eta ja bukatuko dut, ez? Bestela klase, musika klase bat dirudi. Setimako akorde horiek, niretzat bai izan ziren, deskubrimendu bat. Uste badia zu, antzetari buruz zerbait esango dut, bai?
1: Bai.
0: Nola bait, kafemokaren, ja kafemoka ja idatzi eta publikat, ez, publikatu harin dukan ez, barkatu, baina ja idatzi eta dena zegolarik, lehenengo abia puntua edo izan zen, zuen urte mugan, sarrera irakurtzea. Mm-hmm. Esan nahi dut hor, antzeta irratia egon dela, bueno, hurbil edo present egon dela, ez?
1: Mm-hmm. Kafemokak ateak ireki zizkiola antzetari, lehenik agian.
0: Bai, hori da,
1: hori da. Alberto katea ireki zegula.
0: Hori da, hori da. Mm-hmm. Ta zuek guri ere bai, eh?
1: Mm-hmm. Ba, Javier, placer bat izan da honen inguruan solastea.
0: Bai, nezate bai.
1: Eta gonbita luzatzen diet entzule guztiei ere Kafe Moka irakurtzera, jada bigarren edizioa duzu, gainera?
0: Bai, oso denbora gutxian harrituta gaude, oso denbora gutxian bigarren ediziora. Gauza dauden bezala, oso posgarria da, ja bigarren edizioan egotea. Ta gonbite hori, bueno, partekatu nahi dut, nik ere, egon alditxo bat eman dezatela, Kafe Mokan, ta zeo zer deskubritzen badute, edo, ba... Nik uste ederra dela hori, ez, bizitza hontan, irakurtzeak hori ematen dizu, aukera hori, ez, konpartitzeko, pertsona hoiekin nolabait egoteko, pertsona hoiekin, musika, Ramos Aizar Vitoriak itzaurrean aipatzen du, aholkatzen du, esaten du, bueno, oso bide interesgarria izan daiteke, liburu irakurri ahala, bitartean, Javierren gomendioak, musika gomendioak barkatu, jarraitzea. Bueno, ba, euskal irakurlea anima da din, ez? Mm-hmm. Hori da,
1: da. Urbildu Kafe Mokara, Irunera,
0: hori da.
1: Hortxe duzu itzordua. Javier Muguruzaren novela berriarekin.
0: Hori da.
1: Ba, eskerrik asko, Javier, placer bat.
0: Ba, ini ez bai.
2: Eta honekin amaiera emango diogu gaurko saioari, zeurabida gurutzatutzat emango du. Ez dugu denborarik agendaren errepasoa egiteko, baina aitortu behar dut hirukontu besterik etzu dela, lasai egon, bihar itzuliko garelako zeurabidea berriro ere gurutzatzeko prest, bitartean arratsalde ona izan, eta bihar arte.
3: Garte bai, Malen Frantzesena eta Eskermila, saio prestaturik gaur ere...

Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.

0: Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak elbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker.
1: Bernardo Atxaga, Bilbo Bolson da.
0: Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu.
2: Aba, nik hori pentsatu izan dut.
3: Nik bai.
1: Mi, ez gara, atzau ikusi nuen argazke hendi gulako...
3: Argiako fotok ikusi duzu.
1: Hori da.
3: Azalekoa eta hola.
1: Azalekoa.
3: Bai.
1: Eta...
2: Hobbit arpegiako ez.
1: Hobbit arpegi.
3: Hobbit... Bai, borobiltxo bihurtzen nahi da pixkat ez, hola hori bar.
2: Bai, ez que Hobbitak borobiltxo dira.
3: Borobiltxo dira, txikiko ezakit.
2: Bai, hola.
1: Hora, Bilbo...
3: Ia, ia, patilla ingurua, ia, gine, gainazal hori. Bai. Begira, bai, begira da.
1: Ilea.
3: Sudurrak, ilea, bai.
1: Forma.
2: Bipok bai. Gentea da ez, Hobbitak.
1: Bipok,
2: ah. Ez tia guzti txuriak,
1: oza, igual.
2: Ez, igual, sartu daileke beste kategoria zapaldu baten barruan, edo. Ni bintze superiorra zintzen ez, Hobbitetik konparuta.
3: Superiorra, Hobbit.
2: Bai.
1: Ja, baina, bueno, gero filman, ez?
2: Filman, ze?
1: Dira, protagonistak eta nik uste Tolkienen etorkizunerako proiektatzen zuen gizartearen eredu nagusitako bat. Ez beren oinen gatik, baina bai.
3: Horrere bada teoria bat?
1: Bueno, abizizaleak, lasaiak.
2: Bai, bakezaleak.
1: Bakezaleak.
2: Egonzaleak.
1: Oso gonzaleak.
3: Bilbo eta txaga imaginau dezakezu ogi elfikoa jaten lasai asko sofan eserita.
1: Perfectamente.
2: Baina aldi berean aspektu beren itzalabea saltzen da, beren liburutan, Hobbitena. Nola txutxumutxuak eta bizilagunekiko gaizki esanak eta hor badauzkate. Adiz, Bilbo ez dute pape ondo tratatzen.
1: Ez. Noski, ez berdina delako, baina gero itzultzen da eta puto gamba da.
3: Ez dizkiote gauza guztik lapurtzen.
2: Ez dakit,
3: Beha ilapurtzen dizkiote gauza guztik etxekoak. Demora luzen bueltau ez talako, mueblek eta aurkiak, eta gauza guztik. Hori bera da, ez?
1: Bueno, pentsatzen ez talako ja...
3: Ja,
1: ez dela itzuliko, ja, komunitateren nobe beharrez, ez? Baina, Bernardo horre... Zul horren ateko parean dagone zer leku hortan ezeita...
3: Hori, bai, perfectamente.
1: Kearekin, zera, marrazke egiten, eta Kantxoski den liburu bat irakurtzen.
3: Perfectamente.
1: Rakurri zure Kantxoski, ez?
2: Ez da egizien den.
1: Nik ere ez. Baina, alako baten bat, bai. Zera, Bernardo, lasai. Izan zuela gutxiko ziola idazteari, baina...
2: Oin esan du, bere azken liburuak borobildu egiten duela beren ibilbide guztia, ez?
1: Eta bera.
2: Enarak dauka izena, ez? Bere azken eleberria.
1: Bai.
3: Zer da eleberria?
2: Bai.
3: Novela bat.
2: Bai.
3: Ez dira kurri.
2: Bestela zer ba, ez ba novela bat?
3: Euskalo poesia, oipuin laburrak.
1: Agian triple botako, ez? Baina esango nuke, ez dakite, agian ja idatzi du horren ingurua mea da, Urtainen...
3: Bai. Urtain boksolaria?
1: Bai. Bere buruaz beste egin zu...
3: Bai.
1: Izarna, zambola, izarna...
3: Bai, horren gurukoa, bai. Ez.
1: Bueno, hor.
3: Horroko baserri. Zestua, izarna, bai.
2: Osta, justo horren inguruan itzegin behar dukero.
3: Zer?
2: Zestu ninguruan.
1: Zestuko ninguruan, eh?
2: Bai, bueno, ya
1: itze... Ando.
2: Bueno, bai.
1: Vale. Bueno, nik uste... Gaina, Bilbo, ez?
2: Zer?
1: Justo...
2: Ah, kao, justo...
1: Erastronen jaunako... Euskaldi zen bakarra.
2: Ja.
1: Ez?
2: Ja, bai.
1: Gainera diotenez Bilbo batik, jarri zioten, ez?
2: Baiz, benetan?
1: Bueno, garai hartan, teoriarek badu.
2: Bai?
1: Garai hartan burniazko esportatzen zen Ingalaterrara, eta blabla, bribi, blabla, eta...
2: Baiz, ja.
1: Ba, hori.
2: Ja.
1: Bai.
2: Ingeles ez, abizena da Baggins.
1: Baggins.
3: Bai.
2: Gazteleaz Bolson.
1: Baina izena igual.
2: Bai. Eta euskideaz abizena? Bakitzue?
1: Ostra. Oso gona, galdera trivialerako, eh?
3: Bai, a ber, etxuen, a ber.
2: Ingeles ez Baggins. Gazteleaz Bolson.
1: Zakuto, ez honetan zen, Bilbo Zakuto.
3: Badago, ez? Zu asmatzen nahi zedo? Ez,
2: ni bakit, bai, zatik.
1: Badago.
2: Bai, Hobbita eta Eraztun jauna eta badaude euskera.
1: Ostia.
3: Ostra, entzuna dakat edo lehitu da, baina nahi zekorat.
2: Bueno, ba, itzuli, Bolson, zela da Bolson euskera ez?
3: Poltsa, ez.
1: Poltsa hunde.
2: Gertu. Zorrozabal.
1: Zorrozabal.
2: Zorrozabal. Bilo Zorrozabal.
1: Bai, barakaldu eta bilo arteko guztu da. Ja. Ja, ja, ja, ja. Fanaz este?
2: Ni bai.
1: Ahí está.
3: Bai, jarraitu ja. Aztu zezkit kapituloak eta baina, bai. Hiru hiru gainera.
1: Ya, bueno, ¿dónde sí. jarretzen du, roiak? Baina...
3: Ah, bai, bueno, hiru eta gero ateazuten el Hobbit.
2: Ah, vale. Baina ni liburuena, ¿eh?
1: Nola gero.
3: Gero ateazuten, ¿eh? Zipotxa protagonista dituena, nanoak...
2: Hori gero.
1: Nanoak?
2: Bai.
3: Behin deitu nien ipotxe eta parrez hasi zinaten, hori zagin da.
2: Eta zelo zera ditzen dies, bu.
3: Ba, ez da hit
1: gira. Ba, claro. Ni hori ikertera zikusi ditut. Irakurri, gainean.
2: Bai, nik irakurri dut, baina Hobbita irakurri daukat, baina gero daukat beste bat dala kriston totxoa eta bastante...
1: Silmarillion.
2: Bai, hori infumablea bezala. Da, bai. Biblia, baina Tolkienen Biblia.
1: Bai.
2: Hasi eran ez dago ezer sortuta.
1: Tolkienen Biblia.
2: Bai.
1: Baina Biblia bi aldaeratan onartuta. Biblia totxako,
2: bai.
1: Eta Biblia nik uste bera, eta ikusten da, pizka rollo katolikoa...
2: Bai.
1: Honek eta txarrak...
3: Bai, hori zan, bai.
2: Bai, no, tipo katoliko zen eta bai, hor bazkla
1: gozutxo. Bazan, ez da?
2: Bai, bazan.
1: Horren gara egun.
3: Zerra, inglesa.
2: Bai.
1: Egarren mundu gerra, nebilita, eta bai, hori, roi horiek.
2: Ah, bai.
1: Bai, horren ikusi dut, gainera nire talde be friki kide batek, aurreko esan zian, Meloni, ere oso zalia dela. Eta inkluso italian badagola herri bat, egin dutela, nola egiten da Bilbonen herria?
2: Jobiton.
1: Komarka.
2: Ah, bai, komarka da zabalagoa eta Jobiton da ia...
1: Jobiton bere...
3: Jobiton bere...
1: Bere...
2: Usta egitu,
1: jubilua. Eskualdea eta... Hori da. Ba, horrein erreplika moduko bat. Eta horrein bere fatxek. Era biltzen dutela, bai, ba, bueno, balore hona diolako, eta...
2: Ah, bai.
1: Ba,
3: zera biltzute zertako.
1: Bueno, pues... Eske, zer ez da egin, eraztu nina honen izenean. Ja. Ez? Bizitza olertzeko era berare...
2: Ja. Orduan fascisteko dabiltzen erabiltzen, ez? Orduan, hau,
1: bai.
2: Marko hau.
1: Bai, nesta, ah. Bera, fascisten aurka aritu oso kez banaiz, bigarren mundu gerran, baina, bueno, hori... Hori gutxenekoa.
2: Ia, gero badu...
1: Be, elfoak, erro, Hitler, seguraski, nesta, bera nahiko, ez, olako izan, elfoak maiteko zitun.
2: Hitlerrek
3: eta iraina girarako denak.
2: Ba, oso horre bai diale superiorrek.
1: Ez dira asko nazten, ez dira asko nazten, ez?
2: Ez, eta ez dute lo egiten, bez, zutik egite dute lo. Da, meditatu bezala egite dute, bai. Nik ez da elfo kaka egiten dute nahi.
1: Ez. Eta emakumeek, ere ez.
2: Emakumeek ere ez.
1: Ez.
2: Ah, ez elfo emakumeek ere ez.
1: Ez danak.
2: Emakumeek danak.
1: Claro.
2: Ya. Adibidez, Hobbita, bai, Hobbita. Ni ustez, bai, ni ustez, egunien hiru aldiz minimo.
1: Ah, bai. Hobbita. Bernardo que le bai.
2: Hobbit emakumeek ere bai, ni ustez, kaka.
3: Ostia, emakume asko azaltzen dia, ez? Erazkunen jaunan, protagonista.
1: Asko?
2: Ez oso gutxi. Oso gutxi. Hobbitak ia bat ere ez?
1: Tabeltak, hori horren konpontzen ari dira.
3: Abai, ze beltza sartu dute, besaga berri batena...
1: Elfo beltza.
3: Abai?
1: Bai, eta ona. Zagro da, elfo iunak ere. Ez, gaiztuak.
2: Bai,
3: eta... Baina galdu nahi.
2: Ze baina, elfo beltza...
1: Bai, orain azken serie spin-off ostia honekin... Sauronen etorri baino lehena boko urteetan.
2: Bai?
1: Hor dago, elfo beltz bat. Eta protagonista tipa bada.
3: Ba, gero akabarko dute, elfo beltz bat, zez da iritsi Sauron garaira. Ez, bere
1: obena ondorengoak. Leno da. Ja, kalo, katuko dugu, ez dara bizirik gatuko zen. Egia da, bueno, beti hiltzen da beltza, ez? Filmetan, jankietan. Bueno, ba.
3: Ez da, hibiltzen da, txiste kontatzen eta horrela.
1: Bai, Lamborghini batean, eta rapa entzuten.
2: Eta hori ez dut ikusi. Zeri, hori.
1: Ez
2: que hortako uki biozu...
3: Bai, hori
2: dauzkan. Zose, konkretu
3: uki biozu. Ba, bai, burgesa bai dauzkaten kanal.
1: Bai, hosti jak, BitTorrent.
2: Zer hori?
1: BitTorrent da... Tosna kulturalik handina.
2: Ah, BitTorrent?
1: Bai.
3: BitTorrent, nahi horrekon erabiltzen nun bat eta etxizi daten, tio. Horri alde antzeko bat.
1: Ez da horri aldea da, sistema bat. Fitxatea, konpartitzeko eta beraz.
3: Ja.
1: Konpartitu alda, nahi duzuna. Ez dakit Kevinen filma ongo den hor, deskargatzeko moduan.
2: Errexago horra horkitzen. Errexago horra horkitzen nik pendraifan zuri pasatzea gaino.
1: Ja, bai, ikustan nahiz. Ez, errexagoa da elfo beltz bat agertea Tolkienen filmetan, menalboan da kalparrao.
2: Ja. Zuek mundu hortako izango bazinate, ze izango zinateke, ze espeziekoak?
4: Ni arranoa.
2: Ez ben.
4: Azaltzen di arranoa.
2: Nahi lezen itxuen arabera, eh? Ez zukze gustatu.
1: Hosti, oso ona. Hori non espero.
2: Ja. Erranoa zati.
4: Etorri zait.
2: Bola, antzak otzulako fizikoki. Zue zurregatik.
4: Etorri zait estena, justu ez dakit zertaz izinatela. Gainera. Eta arranoak.
1: Gainera arranoak. Arranoak dira, filma guztiaren trama, apurtzen dutena.
2: Ja, ja, ja.
1: Ez?
4: Ba, ba, ere zera mandezaketelako eraztu nabi
1: bi segundutan.
2: Bai, bai, bai.
1: Bazu horietako bat, ez?
4: Hori da, horietako.
1: Iruto txota gero oroitzen dena. Hosti, pues joan gintezke negan.
4: Pues bestela ez dakit, ez dakit. Nei elfoa mulatzei dut.
1: Nik ez dakit zen arraza, baina arkoakin.
4: Hori, arkoakin.
2: Zu ne ustez gizakia za?
1: Gizakia, baina arkoa.
2: Bai, alde izan izak
1: ni hor dauden akor pringatu. Gondor da.
2: Eh?
1: Gondor.
2: Bai, Gondor esan duzu?
4: Txalupa.
2: Bai, bueno, Gondor bai, hor gizake gatzu. Bai.
1: Etengabe hor jasotzen dituztenak.
2: Bai.
1: Bai, ez da.
2: Bai. Horreidea suprema dizazuria. Pentsatzu da, bai. Baiak ona direla. Ta bein, Sauron eta Mordor eta garaituta, gero etorkizunean, horreidek sortzen dute bereen imperio propioa. Eta historikoki horti datoz.
1: Hori itxura fatxa.
2: Bai.
1: Dakate.
2: Bai.
1: Itxura jarrera.
2: Ba, eske hor da horkoak eta zelon, eta pentsatu dute, otxarrak horrei diren, ez tekin zeak izen...
1: Boromir bizkata bazkalda.
2: Ja, bello, bello, Boromir adibide...
4: Eski hori zen da, lapurtzen saiatzen dana eraztuna.
1: Bai.
2: Eske gizakia korrompituta da. Esentziak.
4: Berez, ja.
1: Pero horretan?
2: Bai.
1: Garai batean txikitan telebista espainolean mazegon todo el mundo el bueno.
4: Nezako.
1: Ez zaten hori ikusi? Eta hori zaiatzen ziren erakusten kaleko jendeakin. Ez,
4: erakusten. Eta ona zela berez, osea,
2: esentzia. Ah, bale.
4: Kontrakoa. Kontrakoa, esan dezu.
1: Kontrakoa.
2: Hombre, igual, katolizismo egin baduka zer ikusia. Nola gaita zateko guztioko dezikin, ez, lehenengo pekatutik, eta orduan, ez, pixkat hortik baduka. Orduan gizakia zikin dago, eta Tolkienen hor imaginarioen zikin dago. Eta Tolkien imaginarioen zikin ez daudenak dira, elfoak. Baina elfoak igua dira aingeruak izango balia moan,
1: zibor
2: katolizismoan, hor daude zerutik gertuago bezala eta hor zorze purua dira.
1: Jainkoen ondorengo bezala, lurtarragoak eta la.
2: Baina,
1: bueno, hori jagen ditu da, ez? Eredu hori jagen ditu da. Estilo horretako ja jende gehiago atera da, eta horrein ja onak eta txarren arteko marra ez da inpotoloa. Azkoz pinago da.
4: Zei berrietan eta esan ezu.
1: Tronu dema, edo beste hau, Rothfuss.
4: Grisak eta ez dakizar. Ni horite, nola esan ezu, tronu hori ez dut baina ikusi.
1: Abercrombiren liburuak.
4: Hor ja galtzen ez.
1: Ba, sexu implizitoa, violentzea, askoz gordinagoa.
2: Implizitoa, explizitoa?
1: Implizito, explizito?
2: Ex da ikusi egiten duzula, inda eskutuan dago.
1: Ah, eskutuan, explizito, explizito.
2: Ah, bai, sexu explizitoa?
1: Bueno, bai, eskoz gordinagoa.
2: Nun hori?
1: Bueno, Tronu dema, agian da segunena, Juego Tronos.
2: Bai.
1: Bueno, hor...
2: Bai, hor, adiez, sakiak eta agertzen dira bastante garbi.
1: Bai,
2: eta hori ez da oso normala... Hori
1: Tolkien hortan, agian, dazkazut berreun horri paisaje bat deskibatzeko. Baina, barra bilparea, sekula. Ez da...
4: Ez da zaldiaren,
1: eh? Ez da zaldiaren, are, hori da.
4: Ni, ja, Juego de Tronos galtzen naiz.
2: Ja, zentzu hortan Tolkienen lanak...
4: Zun jarritzezu, hori, Tronu dema eta hori zu bakizu zer... Bueno, jakin zerdan...
2: Bai, bai, bere garaian ikusi nuen, eh? Bai, inglesez ikusi nuen, eta nintzen ez eta zenteo. Ikasteko, baina nuen ikasi ezer.
1: Ja, ni hain tontu naiz, bosgarren filman geratu naizela. Bosgarren liburu arte argita duta dago.
2: Bai.
4: A ber, nola pelikula lehenago doa?
1: Pelikula bukatu da...
4: A ber, nola dijo...
1: Pelikula bukatu da, bueno, pelikula filma, oza, serie bukatu dira... Eta ekin uzbukatu ziren, aspaldi.
4: Liburuarekin batera, bost?
1: Ez.
2: Ose, liburuak horren dion garatzen da bitz?
1: Bai, ba.
2: Eta seriek aurreatu egin dio liburuarekin?
1: Bukatu eta era luzatu.
2: Ah, bai, jo?
1: Bai.
2: Eta zu irakurtzen ze bitz?
1: Ez, karo, geratu nintzen dio, bueno, geratuko naiz filma eta liburuak elkartzen dien momentuan, ze bukatzen den hortan, eta itxarango dut irakurri arte eta gero ikusi filma. Baina beste potro handi honek, nola, segurazki. Urrezko indenez, esaten du, ze, ostia, gaina dazkaia berreun urte.
4: Boa, horrek esango.
1: Berreun urte, horrek ez du bukatuko sekulan.
4: Eño ez.
1: Orduan, pues, bala.
4: Orduan nahi, liburua bukatua eta...
1: Liburua bukatu barik.
4: Seria jarraitzen du hori da, liburua...
1: Seria jarraitu du eta bukatu da. Eta hori bildu du historia eta jazta.
4: Pues jazta.
1: Baina, batzuk hor gaude. Baina, tipo, ja, mapiku urte, eta gabe. Orduan, eta ja...
4: Ba, jazta.
1: A ber... Eger, liburu mota hauek idazten dituztenen, o sea, idazten dutenen perfila bakizuen nolako dan.
2: Nolakoa?
1: Pues bizarra, belonetan daño. Sarrak. Bilbo, Bolson eta Bernardo Atxagao, baina sei aldiz borobilago. Eta esan dezagun... Ez dutela ematen veganoa direnik. Azkar eta gaizki izategatik. Zia oso ondo zaintzen, zango nukenik. Orduan, tipo azarra da. Ta...
4: Ba, horri hain dimarrekoa.
1: Eta.
4: Urrezkoa hain gozan, hainbeste seriak eta salduta.
1: Eta listo. Orduan, podes... Bueno.
2: Eta urduan Atxagatik etorri, eh?
1: Bai, euske, berez...
2: Oso asko amuten da Atxagak, eh? Asko amuten da.
1: Bueno, bere, bere. No, esan bere mundu...
2: Ikuskera.
1: Bai. Aizletzen zuen libura.
4: Oabakoak.
1: Oabakoak.
2: Iriakurri zuen?
4: Bai, aspaldi.
2: Aspaldi.
4: Eta korratzen, eh?
1: Ja, nire.
4: Oie baitzia nipui laburrak, edo?
2: Nire ez dauti agorri.
1: Bueno, filma bado.
4: Ja. Ah, bai.
1: Bai, ez?
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, ez dut ikusi bez.
1: Bueno.
4: Eta zure zu protagonista daukan pelikula, liburu bat du jatorrian, ez?
2: Ez. Gertakizun, benetako gertakizun batzuk. Zeinetan testu batzu zeuden ere bai, klaro. Testu politikoak eta ideologikoak eta marxismoa eta sexua eta gauza hori. Polimeitasuna.
1: Bo, bai, hori izan digute egiteko.
2: Bai.
1: Izan digute ez poligamiari buruz, arrekoen esan genula.
2: Bai, zuzenketa ere onda ez?
1: Bai, sistema monogamoaren antitesia. Liburuz itziteko polimaitasuna liburuz.
2: Bai.
1: Baina pizkan landuta.
2: Ja.
1: Osea, ez dugula iztarren zain egon behaz.
2: Ah.
1: Lantzeko.
2: Gu gai garela, hori lantzeko.
1: Gu gai omen garela.
4: Lantzeko, pero...
2: Zer?
4: Osea, gai gara lantzeko.
1: Lantzeko eta konpartitzeko.
4: Konpartitzeko.
1: Hori da, gure dorleta bizitzaliak bialegu...
4: Ah, hori ez del tirakorri.
1: Ez duga.
2: Brigit Basaio oinarritzen da bea. Beak erreferentzia hori ematen digu. Brigit Basaio.
1: Ah, bai.
2: Izeneko feminista.
1: Bai, liburu unen batez, edo
2: bai.
1: Bai.
2: Ez da gize poliamor, ez da gize terror, poliamor. Ez da gize monogamo, ez da gize poliamor. Hola gozo.
4: Bien azer.
2: Titulua.
4: Ba, bai. Usti hori, hain luzea.
2: Terror, poliamor da bukaeran. Eta zirean da, ez da gize monogamo.
1: Apuntatuko zu?
4: Bai, irakurtzeko bentsate Wikipedian laburpena ingo zioten edo, liburuarena.
2: Zasu, kaseta hilana hola da.
1: Hori ofean esaten da, txos.
2: Zasuko lehin jozen hori kaseta limoen.
4: Osoa zelzemat lehituko osoa, ez daukaden moraik osoa lehitzeko, baina, no?
2: Joder.
4: Eta segundo laburpena zenbateko adan, iari galdetuko diot.
1: Ja.
4: Laburpen bat.
1: Gero horta sistemar du, adimen artifiziala ze bai. Zestoa eta adimen artifiziala.
2: Vale. Boa, ni pixka informatu naiz. Eta jartzen du Brigit Basaiok kritikatu egiten duela polimaitasuna.
1: Ah, bai?
2: Bai. Polimaitasuna monogamiaren gauza txamponaren beste alde izatea bezala.
1: Ja.
2: Monogamia ampliatu bat bezala. Zeinetan energia afektiboak dauden bideratuta bikote mailan. Eta ez, ez dakit. Zure bizilaguna zeintza. Edo komunidadean indarra.
1: Galdu naiz.
2: Indar asko bikotean jartzen dela.
1: Ba, monogamian.
4: Baina hori
2: eta
4: bueno,
2: poligamian bebai.
1: Ah, poligamian
2: beste
1: bebai.
2: Bikote askotan, bikote baina asko. Bikote mailan.
1: Yeah.
2: Eta honek honen kritika da, zergatik bikotea hainbeste zentraltasun.
4: Ah, poligamia bikote... Bikoteak dauzka, oinarrian.
2: Bai, bikote asko igual, baina...
1: Claro,
2: bueno, ja, claro, bikote igual ez da oso gokia.
1: Bikote, trikote...
2: Bai.
1: Zerdera esatete... Laukote. No, esatete... parea beharrean... Trireja...
2: Ah, trieja. Trieja igual o...
1: Trieja, esanete que...
4: Trieja zer da iru.
1: Bueno, par, eja, bikote, irukote, ba, eskeras ez dakago zeharik bainan.
2: Vale, orduan...
4: Trio cuarteto, eta hola, ez, ozer?
1: De cuerda.
2: Baina hori dia ya akzio... Trieja. Ya sexua praktikatzeko akzio horretari...
4: Pardon, euskeraz, bikote...
1: Berraz. Irukote, lukote,
4: bai, bai, bai.
2: Incluso, seikote.
4: Ochote.
2: Ochote. Es que es ochote.
3: Kantu nibiltzen dianek Bilbo behin, Bilbo Bolson, eko parte zarrin kantu nibiltzen dianak.
2: Zer.
3: Oie, ochote, ochote, ez die.
1: Bai, bai.
2: Galdu inez, ni galdu inez.
1: Bai, bai, bai. Bilbo go kanta mitiko batzu.
2: Ah, bale, bale, bale, bale, bale.
1: Oie, tole, eh? Hori nun espero, eh?
2: Bale, orduan, galdera batzu bengo izkizuet. Monogamoek, orduan zer daukate zentroan zer jartzen dute? Monogamoek?
1: Zer jartzen zentroan?
4: Bera. pertsona, norbera.
1: Es, bikotea.
2: Bikotea. Vale, poligamoek, ze jarte dute zentroan?
1: Bikote danak.
2: Vale. Feministek ze jarte dute zentroan?
1: Berdintasuna. Parekidetasuna, barketa.
4: Ai, hori esaten, hori esaten, hijo, Dios.
2: Vale, komunistek?
1: Komunala, dena.
2: Komunala?
1: Komuna.
2: Zu?
4: Ondasuna esaten dijoa, baina ez da hori itza. Ondasuna partekatzea. Ondare, ondasun, hortik dijoa. Ondasuna jarriko dut.
2: Ondasuna?
4: Pero hor...
2: Erdigunea ondasuna.
4: Ondasuna, bai.
2: Ah, vale.
1: Ondasuna? Ondasuna. Ondasuna? Te, de.
4: Te, terekin.
2: Vale.
1: Ondasuna? Vale. Dios.
2: Antiespezistek zehartze dute erdigunean?
1: Ba, itza, berak esaten du espezia, ez da, ukatzeko, ez?
2: Ah, oh. Ja.
4: Antiespezistek erdigunean... Bizia.
2: Bizia?
1: Dios.
2: Baina hori...
1: Zer polita.
2: Ah, vale. Vale. Anarkistek?
1: Hau, erdian, eh?
4: Anarkistek anarkia.
1: Bai, ja.
2: Anarki erdian?
1: Bueno. Askatasuna.
4: Parekidetasuna.
2: Ah, vale.
1: Perdón, anarkismo feminismo da.
2: Ya, ya. Hori titulu izan lege.
4: Ez daiteke, apunta.
2: Claro, es que eta nola zaintzek erdigunean esan denean, hoize?
1: Anarkismo erdigunean, nola?
2: Zaintzek erdigunean, hoizeinek esan denean.
1: Ah, zaintza, bueno, baina erdigunean momentu hortan, ez?
2: Ah, vale, beste momentu hortan, ez?
1: Erdigune gehiagoan gauza gehiago jartzituzte.
2: Ah, vale. Vale, eta ezker hartzalek?
1: Uff, hori agumoriataz den zeita, ber.
3: Erdigunean, jartzen den.
2: Gauza, posible da, zuen sormena... Sormenaren bidez gauzak ezatea.
1: Bai,
2: ez da gotzu ezetan.
1: Osa, ez da periodismoa.
2: A ber, ba, bueno, behandu egiten...
1: Yeah.
2: Behandu egiten tonoan altzabete sartu, osa...
4: Erdigunean beraiek.
2: Oh. Ostia, hau publiko egizan duzu, eh?
1: Baina.
2: Zu bakitzu, 1,000 eta 17 pertsona entzuten dabe hau, ez?
1: Eta gehiengoa...
4: Osa, ez du sormenetik, ez dauka... Hori, hori...
2: Ja, baina, hi, baina, ez insultau jentia, osa...
4: Ez dut inoz insultau. Osa,
1: ez que abertalea onanista dela. Onanista zena da, horretak, izmoan galtzen naiz.
2: Ja,
4: ez esan edo onanismoa.
1: Egozentrikoa. Autoreferentziala.
4: Esan dut erdian zen ez da jartzen duen.
1: Aiek.
4: Erdian, erdia. Zesan dut.
3: Erdian bera, jek, zentroan. Bai. Zentroan.
1: Ah, ezkera bertela jartzen duela erdian.
4: Hori da, ez du, zanbarrik erdigune. Ez, ez. Diana baten erdigunean, edo boetalde baten erdigunean, erdian.
1: Otegi eta otegi txikiek, esango lukete, errila.
2: Ah, bueno.
4: Erdila.
1: Erria.
2: Bale. Ba, bitu, oin, amaseian, maiatzak amaseian, egon beda, topaketa bat, lehen horretik zestu aipatu da, eta zestun dau baserri bat. Biolurrek erosi dau baserri bat. Ami jubi zenekoa.
1: Bueno, zumaite gertuago dago.
2: Bai,
1: ez.
2: Bai,
1: ez.
2: Gente horre jartzen dau nekazal lurrak erdigunean. Gente agroekologikoa, ezagutzen duzu?
1: Bai. Gu gara bazkide.
2: Ah, zerrena.
1: Argia, argia dago...
2: Biolur, ah, biolurren parte zaete?
1: Ami jubin.
2: Ami jubin parte zaete? Pegatzen dizu,
1: Ba, ni atxurra egin. Igande goizean.
4: Letxuak eta tomateak.
2: Ah, bale, ba, eta topaketa dago.
4: Maiatzan amaseian.
2: Bai.
1: Zaiteko?
2: Lehenengo, mai inguru bat onbi da, parea mai inguru, kutsu politikoz jantzeko.
4: Oa, dios, eta zuri gombidauko itzitia.
2: Ez, publiko moan joatea gombidatu dute.
1: Ah, bueno.
2: Bai, oso publiko onan izela normalean, eta...
1: Entzuten dakizu.
2: Bai, entzuten dakit, entzute aktiboa.
1: Ja.
2: Eta, bueno, bai, gombidatu dute, publiko moan joatea. Lakabe, bakitzue?
1: Bai.
2: Ametxe?
1: Horri ez.
2: Lagapen, nola?
1: Kooperatiba?
2: Etxe egitza lagapen kooperatiba.
1: Nonda hori? Uleko guztitan.
2: Bizkaian usteot. Baina nahu seguro. Bizkaia araba tarte hortan. Hortarte bat badago ba. Bizkaia eta araba artean.
1: Bai. Marra bat.
2: Bai, marra bat badago ba. Marra hortan ikertu. Onda nago baina nizak horren ondo. Eta gero agine izeneko beste proiektu komunitarioa zeinetan Eliza bat auzolanean berrere egizuten ez da ginen. Main guru hori. Gero Aleka, zautu zua?
1: Aleka, bai, azia...
4: Zien inguruko, zehau.
2: Ah, gaina zueko, ba, kao. Aleka kokelok zuekin gauzak egin.
1: Aleka kokelo.
2: Aleka kokelo.
3: Kokelo.
2: Errigora?
4: Hai.
1: Ba, hombre, zehago zua dagoen olilloa. Horrein zen gaude.
2: Eta inbitau...
4: Zezu marinaledako eskatu.
1: Marinaleda argiaren txat. Ah. Argiako beste batzuk hartu du herri gora. Danean gaude, txo.
2: Joder.
1: Eta... Ikara herria.
2: Hau igual ez duzu esagutuko. Gonbidatu espezialak. Esagutu zua?
4: West Star.
2: Ez dakit, hori.
1: Espezialak, eh?
2: Bai, gonbidatu espezialak. Aleka eta herri gorakin batea, hitz egitea doaz, mai inguruan.
4: Hori da lehenbizikoa.
2: Vale. Hori, geho bazkaria. Eta geho bazkaria eta nago ni lehenengo, pobreziek.
1: Abadak, abaneki, manaki zen, nik joateko naiz. Entzule aktibo bezala.
2: Ah, eitorteko zara?
1: Ago umeak eta guzti, agien, bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, hori nik ezagutzet.
2: Bai.
1: Eta, abai, eh?
2: Bai.
1: Aztutan egan.
2: Bai, ez que, a ver, jente gazen dit, ah, bultatu egin behar zara, ze bultatu.
1: Baina hori egiten badu ez, eh?
5: Bultatu, hostia, en plan, a lo Bilbo Bolson,
2: hostia, balzatot.
1: A ver, ten zuen elikadura buru jabetza den aldeko txapa bazala autopromo bazen. Hori gusten da jende guztia ez dela ona. Beti dago.
2: Sí, a ver, es que ni ne itzal propio dago, o sea, sin duda ne alde hitz egin modu absolutu baten. Baina bueno, ez hori bakarrik. Gero bertso sesio elektronikoa.
1: Elektroniko.
4: Eta nortzuk ematen du hori?
2: Eli eta Manesek Pagolak.
4: Eli Pagola.
2: Bai, eta Manesbe Pagola da ustut.
4: Manes Pagola.
2: Geo, babarrumba, dala Britney Spears eta... nola...
4: Rumba, rumba.
2: Babarrumba, bai, euskal rumba esala.
1: Eta Britney Spears.
2: Britney Spears eta Mauriziaren ustarketa bat.
1: Eta rumba.
2: Bai.
4: Hostia.
2: Bai, bueno.
4: Bueno, rumba eta... Baingo zera kargarriena horrekin irudi.
2: Bai.
4: Ez zure baimenarekin.
2: Ez ez dakotzu nire baimena hori izateko.
4: Zerrik asko.
2: Bat ez be publikoan.
1: Ja.
2: Zagusa da nire privatuko izatea, baina...
1: Vale. Pobreziak...
4: Zure baimeni gabe...
1: Serio, serio, jartzen denean hor soflama botatzen.
4: Hostia, baietz.
2: Berba labanakaz. Postpunk mamarratxeo.
4: Hori zera, irugarren beste...
2: Beste talde bat. Bai, nik ene zinu zego, baina esan diate giroa oso, oso potentea goten dela. Eta gero, Txantona Garrote DJ. Diala bergako jente ustut.
1: Berba labanakaz ustetzen zait.
2: Zagut oso?
1: Aleka kelo bezein beste ez.
2: Ah, bale, fonetikoki.
1: Fonetikoki bai.
2: Aleka kokelo.
1: Aleka kokelo.
2: Hori gaurko titulu alda izan, eh?
1: Bai, esaten ari gara asko, hau, izan daiteke gure, gure izenburua. Agian jendeak ez daki, bost urte, doz daki zenbat urte eta gero, ba, handik ere arazo askagula horrekin.
2: Izenburuekin?
1: Bai.
2: Bai, eta, eta gu, gu zela banatu gure artean lana, izenburu jartzearena.
1: Claro.
2: Zer, kao, zu zaiatzen zela guztion artean egitea, baina gero zeinek egiten du.
1: Hori da, hori da, zeinek egiten du.
2: Zuk.
1: Eta beraz, horregatik denona dara zua.
4: Aleka putu dut, aleka kokelo.
1: Aleka kokelo.
4: Eta horreti beste bat esan du, baina ez nahiz akordatzen.
2: Baina, baina, gauza, baina gila dabe bai, kao.
1: Aleka kokelo eta Boromir.
4: Eta Bilbo Bolsa.
2: A ver, gu feminista bezala, gu, gu, bueno, lehen gauza, gu feminista da?
4: Bai, noski.
2: Vale. Gu feminista bezala ez gaude berdintasunen alde, gaude parekidetasunen alde. Eta titulo jartzeko orduan, ez gara berdinak, ne ustez. Kapazitate sortzailea oso diferente daukagu.
1: Sormena ez alda lantzen ere bai. Edo rollo genetikoa zitzitean izara.
4: Esentzian.
1: Esentzian.
2: Zer, haber esentzialista naizen?
1: Osea, jaiotzen gara eta hori, esentzialismo horren izenean.
4: Zuia biurtekin bi ikuste zitzaizun.
1: Hori da, izen burua.
4: Podcastei titulua jartzeko moko mutilko eskorra zinela.
1: Eta beraz jaz dago zer egin, ja bizita osoa horrekin.
2: Ez, haber, nik zuek argiak ordaintzen badit, pres nago...
4: Lan extra bat iteko.
2: Formazio batean jotean.
1: Ah, esaten honi da.
2: Baina, oin momentu honetan, osea, egoera dagoen bezala, Nesta, ez bakar guirurok, guirurok gehi izan.
1: Zube zara, zube zarela, Kevin Bolson.
4: Olo.
2: Hoi zantik ez atezu. Ultra surratik, ez atezu.
1: Ultra, ultra surratik, ah, eta alik eta, no bastan, zaku zabal.
2: Zorro zabal.
1: Zorro zabal.
2: Hostia, zorro zabaltasuna.
1: Zorro zabaltasuna.
2: Bueno, hoxe.
1: Vale, vale. Bueno, ba, hau zertaz, eta, ah, dorleta. Epatu dugula, claro, polimaitasuna eta gozaiek, egia da, hori, bueno, landu behar dela. Feminismoa izela. Landu behar dugu eta izpila horrean jarri, izlatzen duenaren jabegin, eta gero ja, ba, hemen konpartitu, ez? Horrek ez dugu itzegin gote horiko kibakarrik.
2: Lehenko praktika mera man, eta gero hemen kontatu a ber segin dugun praktikan.
1: Praktika, o praktika esas.
4: Vale.
2: Vale.
1: Horrek ere...
2: Vale. Vale. Nola gauden kokatuta, ez? Eko ordena datan, ez? eta ze egiten dugun edo ze uzten dugun egiteari, ez? Gure bizitza pertsonalean.
1: Ze mugi gazten dugun.
4: Uste, hori noiz?
2: Hemen dit bi astetara.
1: Bi aste,
2: Asin duzu? Ah, ez? Ah, joder.
1: Bastia, Kevin, bi aste dazkau polimaitasuna bezarkatzeko?
2: Edo ez bezarkatzeko?
1: Joder, bai, hori ja egin dugu.
4: Hori ja.
2: Bueno, atzenen...
1: Oizkat.
4: Ni bi astetan, terror poliamorra emango diot, bizta dizua.
2: Baina gauza bat, kaoske, hemen, askotan, hau erlazionatzen dugu oso intensoak o sexualak diren erlazioekin, meka brilie esan dugu, asko zirautza jaua da, bigarren bikote bat eukitzea baino, zure bizilagunari laguntzea komprak igotzen ez dakize. Eta bai, bale, baina orduan, jo, maitasunan kontzertu osoz, gabitz, oso zabal.
1: Zabalki.
2: Orduan, kaoske orduan da guzela erlazionatzen gara munduakin, ez? Eta hor, zein... Ze indar jartzen dugun nun, zergatik eta zerta...
1: Bai, maitasuna hartzen badu gola, ez? Ez, baina harreman sexu afektiboi dagokiena ari bagara, horria askuria eta harramaskak.
4: Eta gero da interesantea gau jartzen ez da bai da, eta horregatik ez
2: ditorri
4: emetik gaztera.
1: Bai, kara, egia da.
2: Zizia torri.
1: Ez justo depilatzeko guna, bekainak.
2: Zesa, metrosexuala?
4: Bai. Ez dakiz errezan edo, baina zu isilarazteko...
1: Zer ditu diozu?
2: Metro, ez galdetu.
1: Ah, metro, retrosexuala.
2: Ostia, hori bezistituko.
1: Polita da,
2: Ez metro.
4: Gehiago retrometro baino.
2: Metrosexuala ez dakiz zertan?
4: Ez.
1: Ez da askuntzuten.
4: Hori da garai bateko gizon eredua, eta horrela, ez? Garri zan moda, metrosexuala, hola, zainketari, norberaren burua zaintzari.
2: Bai, garri,
4: dutxatu. Baina hori bakarre, dutxatu bakarrik ezan izango.
2: Dutxatu, depilatu, azazkela moztu,
4: arginarritu. Hori eukizun bere garai loriatxua.
2: Bai, ja ez daukazati, ja gutxi gara bera guztua bihurtu gara metrosexual.
4: Ah, aztuan euken, bai.
2: Eta gero, metrosexualetik beste puntara ez metrosexualera hor tartea dago, bai, de centímetro sexuala, o beste...
1: Ja.
2: Neuri batzuk.
1: Zagatik metro?
2: Eh? Ja.
1: Itxak?
2: Estai.
1: Zezan nahi du?
2: Estai. Estai goti diz.
1: Hori punta, liburu azaparte, behitu metrosexuala zezan nahi du. Horren gorako.
4: Horren gorako da. Metropolis adibidez zezan nahi du metro horrek.
2: Ah, bale, behitu.
1: Ah, hortik etorri ga.
2: Bai.
4: Metro...
2: Ez, hor, hau da...
4: Zagizu hori, Kevin?
2: Ez. Jakitekotan...
4: Zaki inork, orduan.
2: Ez, bai, guk ez bakiu, bakiuz, ni baki zeinak. Izarreak.
4: Izarreia.
2: Baina, bai.
1: Izarri gabeko gau enten.
4: Bai.
1: Luzea egiten ez eguna.
4: Ikusi aldezu, jakin azkenan egin gure izar. Ikusi aldezu aspaldien.
2: Eta horrekon telefono zegoen gintzen bekin.
4: Bueno.
1: Egon,
4: ikusi...
2: Ez. Ondo abil, oso ondo abil. Pentsatzen zuen nami asko zarexagoa.
1: Bai,
2: ezta. Bai, ama izatea, ez tala inbesterako...
1: Ah, bai,
2: Bai, ondo,
4: bigarrena ekartzen imauko da, eta hor duntxe itzingo du.
2: Ja.
4: Izar, baina ondo.
2: Ja, ondo abil.
1: Aztu baino lehen, ze seguro gero juten segula pintza, eta adima artifiziala.
2: Ah.
1: Bizipen pasarte bat izan dugu... Bueno, berando ikizan du bere horretan, Baina, bueno, kontua da, Hernanin biziren santurtziaren zule bate galdetu zidugula horreko programaren amaiera ni ezte kanta jarri honun. Konpartitu honun zuekin da.
2: Bai.
1: Eta, bueno, erantzun geni, ondari dena, eta zentzik guen, ba, zerbienak ite duzuen programatik, itzeraza este, eta bide batez, txerriboda pikutara. Aberiak aske eta beratxak platerrera. Nik uste dela, pues, antispezismoaren bezarkatzaile bat.
2: Bale, horren, erdigunean
1: Erdegunean txerria ez. Bueno, o bai. Baina bizirik.
2: Ah, bizirik.
4: Bizia, horre bat, bizia.
1: Bai, San Prudentzioko junta izo hortan, ez duen ondo pasako. Txerria zegoen erdegunean.
2: Baina txerriak erdegunean jartzen badugu, eta ez baitu giltzen, txerriak ez dira biziko. Zai, txerriak daude, basurtetak sortu ginituen jateko. Ez baditugu jateko... Osa ez ditugu, koiztuko, orduan guztiak hilko dira.
1: Hori esaldute, ba...
4: Ez ez zekak iren, ez, iguala.
2: Bai,
1: oso ondo karria. Normalean, fatxardoak.
2: Bai.
1: Bueno.
4: Baina, bueno.
1: Ezu, muturrek elkarik utzen dute. Hori denak, igu. Ezkerrekoa, eskuinekoa, pues iguala dira. Eta hau zertaz etorna, bai hori zestigula, eta horren, ze kanta zan azken programan, darudan jarri nun berandui Google-en, berandui lau emeretzi, edo ez dakit programaren izena.
4: Bai.
1: Eta duan, bakizu horren bilatzaiek, bilatzez aparte, ja, Erantzuten dizutela.
4: Deskriba pentsu bat emate izu.
1: Adimen artifizial.
2: Se esan genuen?
1: Ez, adimen artifiziala jartzen da martxan.
4: Ni zer dan berandu di edo euskalo.
1: Claro, jarri nun hori eta orduan, hasi zen, berandu di zer zan, esaten. Claro, ni bizitzan ez nun ezitean buratu, galdetzea.
2: Uste oso interesante jarri, eh?
1: Eta oso interesante da, esan zuena. Itxez itxe, eh?
2: Iak.
1: Eta ez da euskeraz.
2: Hau, iak esan zuen.
1: Portzertos.
4: Euskeraz.
1: Euskeraz. Uh-huh. Bai, Googleen adimen artifiziala ez dakit nola dan, Gemini edo ez dakit nola dan. Bueno, berdin da. Eta esategu. Beranduei podcasta definitzeko moduli zehatzena, ondorengoa dela esan liteke. Ironia demokratikoz kargatutako gaurkotasunaren errepaso absurdua.
2: Hostia.
1: Hori da, ematen duen titularra.
2: Da bizolake.
1: Bueno, txun. Argiako taldeak egindako erratsaio honek ez du aiko informatibo baten egitura. Aitzitik, errealitatea deseraikitzen du barrearen bidez.
4: Hostia, haze loreak.
1: Bueno, hona hemen podcastan definitzen duten ezaugarri nagusiak. Bat, maitasun oldarkorra. Horrela definitzen.
4: Hori ez hain loretsua.
1: Horrela definitzen dute bere burua sarri. Egia da guk erabili izan dugula itzori.
4: Maitasun oldarkorra.
1: Gai serioa lantzen dituzte, politika, euskara, gizarte gatazkak, baina begira da kritiko zorrotz eta askotan provokatzaile batekin.
2: Bai zea, esagero bauk hori.
1: Bueno. Bi, absurdo eta surrealismoa. Ez da humore zuri edo erresta. Askotan...
2: Honez, hartzeneko programa entzun dugu, ez?
1: Nik uste baiet. Egon hau, eh? Egon hau. Askotan, egora asmatuak edo pertsonaia bitxiak.
4: Hori.
1: Adibidez, Oscar. Parentesi artean.
4: Bai.
1: Erabiltzen dituzte, gizartearen kontrasaniek agerian usteko. Hiru. Euskaltzaletasun kritikoa. Euskal Herriko gaurkotasuna da ardatza, baina ez dute beldurrik, etxeko, komatxoen artean, gauzei buruz txantxa aiteko. Euskalgintza, politika abertzalea, edo ohitura baskoak, izaten dira euren jomua gogokoenak.
4: Ohitura baskoak, zona.
1: Ohitura baskoak, txo. Lau. Talde dinamika. Hemen datoria.
4: Hostiakoa.
2: Segurekin sartzen da, ja personalki. Ja personalki.
4: Aipatuko du, fijo.
1: Ba, Izar, Unai, eta gainero kuiden arteko konplizitatea funtsezkoa da.
2: Unai! Hostia, mea. Eta hain nundik eta Unai hori.
1: Bueno.
4: Euskalo Unaiak edibiliko
2: gina. Nebien flipaino zelako ondo atineien nebien, eta de repente, hori.
1: Ba, denogara, ez gara, perfectuak. Elkarrizketa informal baten itxura du, non entzulea lagunarteko tertulia zoro baten sartuta sentitzen den. Eta bost, improvisazio sentsazioa, ondo gidoituta egon arren.
4: Hostia, goma esa.
1: Bigarren tiplea.
2: Si.

0: Ez, aplikazio guztia bezala. Elburua ez da Instagramen argazki guapok ikuste, baizik eta galik eta argazki egin ikusi. Eta Facebooken eta Twitterren esateatzea. Orduan, honek bukatzen duenean ere, esaten zu, jakin ala duzu, zintu diren atal esanguratsunak, nik esango izkizut. Digo, bai, bai, bai, esan, zintu diren arrakastarik handien esan dituzten, esan duten zaioak. Bai. Eta bost eman zizkian.
1: Bale.
0: Lehenengoa. Iztar erditu eta Oskar agertu.
1: Ah, bale.
0: Hori esaten du. Atal hau esanguratsua da, podcastaren barne historiaren zat. Izarren amatasunak talderen dinamika aldatu du eta Oskar bezalako pertsonaia surrealistak sartzen dira jokoan. Gainera, zer da eta bezalako galdera deserosoi umoretik nola erantzun planteatzeak primeran erakusten du euren estilo ausarta. Bi, hauteskunde saio bereziak. Ez hauteskunde gauetan eubiramunetan egite dituzten saioak klasikoa dira. Klasikoak. Politikariek erabiltzen duten izkera ponposoari barre egiten diote eta maitzak interpretatzeko modu alternatiba proposatzen dituzte. Analisi politiko sakona eta txantxa potoloa ustartzen dituzte.
1: Txantxa potoloa.
0: Iru, konfinamenduko atalak, oasiko kronikak.
1: Ostia, horraino fanda? Hori zertzan.
0: Beto noraino jundan.
1: Zer zurea? Zer zurea? Zer zurea? Zer zurea zan?
0: Bai ba.
2: Oasiko kronikak ez?
0: Ez, ostiak.
1: I, zizur, parri parte zinen?
2: Ez daukat memoria. Honen
0: aurrekaria.
2: Oso memoria eskatea daukat.
0: Honen aurrekaria, txo.
1: Ostia, oso fuertea. A ver, oasiko kronikak zan, zu parte zinen podcast bat, eta ez akorde jen.
0: Pandemia garaian, Twitch edo... Ez dakiz, mierda erabiliko genuen grabatzeko bakoitza bere txetik, egiten genuen saioa. Ah,
2: oasiko kronikak zen.
0: Hori da. Hemen azalduko duzu, bestela, etxon, etxon, Google, egizango duzu?
1: Joder, bai.
0: Pandemia garaian, berenduiko kideek, beste batzukin batera, proiektu bat dukitu zuten. Etxean itxita segunden bitartean, gizartaren paranoiak eta egora zurdoak, maskara, balkoietako poliziak, ogia egiteko moda, izaten ziren protagonistak. Garai triste bati, umore biltzea zerantzuten zioten. Hori, esan gura txunetakon artean. Eta beste bilak, eta horrekin jamaituko dut, urte horren saioak edo gala bereziak. Horiek ere, dira gure fuertetako bat. Noizean behin, berandoik saio luzeagoak edo formatu berezikoak egiten ditu bere bilbidea ospatzeko. Saio hauetan sarri, argiako beste kide batzuk agertzen dira, eta beren buruaz barra egiten dute, autoparodia. Aldizkarien barne funtzionamenduaz, edo eta euskal kasitaritzenen miseriak agerian utziz. Eta bosgarrena, hau ja, ez dakit ba, ofensiba judizialen ingurukoak. Dira, bebai, horia potenteak. Eskoalgintzak edo argiak berak eraso judizialen bat jaso duenean, berandu izan da, erantzun armatua.
1: Hostia!
0: Komo atxon artean. Humore bidezkoa, noski, gero esaten du. Zerutasun alde batera utzita.
2: Egokitu da
0: egokitu
2: programaren izaerara.
0: Egokitu zaigu.
2: Esplikauko balu beste dozien podcast serio jarriko litzatek, eh?
0: Ba...
2: Eta gurean jaira bihurrik egiten.
1: Hostia. Iba, nahi lehen kritiko dira autogomboa egitea, pobrezia kamilumin egiteatik, baina behar duen autogomboa izan da, eh?
0: Baina, karo. Multinazional batek egin da.
1: Joder.
0: Inoiz esperoko zen una.
1: Osta, igual multinazionalak esto... Igual sos...
0: Ez dian txarrak, ez?
1: Igual ez dian txarrak.
0: Claro. Ez gaitu...
1: Hoi proposatzen du, nola, gaina aurrokon argien ateazen, Alex Karp izeneko hor Silicon Valley-ko multiabereatxo batek...
0: Palantir.
1: Palantir teknologizeko jabea. Burgues potolo-potoloa.
0: Bueno, potolo, bai.
1: Bueno, ez dakit.
0: Bolson.
2: Bai, horrek egiteko.
1: Bai, zorrozabal bat.
0: Zorrozabal bat.
1: Bai, ni baino bastante gehiago, eh?
0: Bai, bai.
1: Zer, neria da...
0: Baina, gorpuzkeraz... putakume, oza, aro berriko putakume nitxura dakana. Seguro horre jatzen duela ogia txiakin, eta hola.
1: Bai, bai, bai.
0: Oza, ez da gara bateko...
1: Ez.
0: Eta burpiak iteitu pizkatea sartuta dago, edo, bueno, pizkatola, baina...
1: Oza, burpiak?
0: Burpiak, flipatu egiteituztenako letxian, eta horiek.
1: Ah, bale, bai, bakizen. Bai, ez da la emeatzi garren mendeko burgiz bat, ez?
0: Ez.
1: Hor puruak ineta...
0: Ez da goi garren mendea maierako niruiterian dagoen hori.
1: Bala. Honek, nola? Honek defendatzen duena da etorkizun bat zeinetan logaritmoek agindu egingo duten, kago behat olako enpresen ian...
0: Ez esango du ez?
1: Jabea, bai. Eta honek defendatzen duena da estatuek soft power bultzatzen badute, botere leuna deitzen duen hori. Eskuntzaren bidez, propagandaren bidez, ez? Ba, honek defendatzen du hard power.
0: Bai.
1: Baina iak bultzatuta.
0: Bultzatuta. Bere ia. Zango da, bere AA.
1: Eta gerraren alde.

0: Gauze gerra, seguramente klase, klase gerra.
1: Gerran alde, negozio lerro bisa, aipatzen du, ez? Hori artifiziala gehi erabili behar dela, gerran munduan, kanpoan usteak ez du zenturik.
2: Artifiziala erabili du PSEek, ez? Meme bat egiteko.
1: Ah, ba, oh, bai, ma bai, bai, bai. Ortuzar.
2: Ortuzar.
1: Ortuzar edo Esteban?
0: Esteban.
2: Esteban, Esteban ikeri lekura...
1: Salto egiten.
2: Salto egiten. Gero zet, mezu bat azet lehitu egia esan, ezak izatez esatuzun. Zatik jarri duten hori.
1: Euskaran kontuen ari da, esan ditu edo... Horrekin? Horrekin abiltza, ez?
2: Euskara ikaskizunak eta bai.
1: Bai, bai, bai, bai. Baina, bueno, hor ikusten da, ez? Horretan ere zehatzean gauden. Osa, behitu zen meme kutre, osa, da, da, a be, humore zuri, zuri, eta batzoi esatu zen, hau, euskal politika egintzaren... Ereidu aldalaziko duen momentua da, eta hori entzun nuen, zairekurri nuen Twitteren batu. Ba, PNV eta PSN arteko harremana, eta bat, eta meme puta bat, grazerik gabekoa, eta oso txistea,
2: ez dakit zein zan bat txistea.
1: Imaginatzen dut piztina gutxik egon gozela.
0: Ez, beteta zegoen.
1: Ah, ja, beteta zegoen.
0: Bai, piztina zegoen eta, Ana.
1: Ah, bueno.
0: Bai, atera zuen aldezkari batek, argazkia, argia, dago izena.
1: Ah, ja, ja.
0: Argia, aldezkari, bai.
1: Gainera, ez da baida esan genula, beria jarriela, ez?
2: Ah, bai, bai, egia. Ez erabakizen duten, ni ez nahi.
1: Jarri,
0: bai, bai.
2: Jarri,
0: bai. Bai, nire hori harritu zidan, en plan, ostra, hori jarri egin dute hemen. Nik asko eskertu nuen, eh?
1: Bai, ez da.
0: Irakurle bezala, bai.
1: Claro, eskalbiztea hori zen. Azkenean esan genuen, esan zen, bueno, bai, argi dago, pues, harian, norbaiti ez bazaio gustatzen argazki hori, pues bueno, baina kasuntan, albiztea hori izan.
0: Ez que ez dela ez zuen grazia eukiko, ez que ez bago irudia ikusi, ez da git.
1: Hori da.
2: Bai, eta zein zan mezua, zati zein zan memearen mezua.
0: Ez que nik gehatu nintzen argazki egin, ez eduki egin.
1: Mende honetako laburpen ona.
0: Bai, bai, bai, bai, bastante ona.
1: Ez. Bai. Baitu, baitu jargia da, oh, zehazte mal polita. Eta balaz, lagunak? Hori da, prestauta, adimen artifizialak esaten duen gure gidoia.
0: Bai, onain uritxia, ez? Ostia, eta oin zer.
1: Onain uritxia.
0: Ostra, eta oin utxunea.
1: Onain utxun existenziala.
0: Tor, venga.
2: Ni daukat hemen...
0: Zer oso originala, eh? Nei ez etorri betiko hau zekin.
2: Betikoa, betikoa, betikoa, ez hain betikoa.
1: Kasurdua, eh?
2: Betikoa zen, betikoa izatea erbitzi zion, eta berriro itzuli da, bitu beste bolson bat. Jorma Jasoria.
1: Ostra, atzo gaitzen garekin, eh?
2: Berrize Davideetan. Esan honik ezala aurten azalduko 6 bider baino gehiago, eta ia. Osea,
1: honek...
2: Bueno, hau da bat bezala hartzen da.
1: Ah, orain hasi zara zenbatzen?
2: Ez, ez, ez, baina azken aldin zenbat bider ikusi ez du, ez kalean, eh? Zumaiko poteoan.
1: Ah, ja, ditu zenbatzen, baina...
2: Berrize etorriko zera dokumentala haindu. Ondarroara iritsitako milaka pertsonaren bizipenak. Frankesko garaien.
1: Ah, ja...
2: Berriro, abuelo, abuela, abuelo, eta abuela, abuela, abuela, maketo, maketa.
1: Dai, tira, hortik, ez?
2: Abueli, abuelu,
1: ja, maketo, ja, eta hor. Ja, ja, ja.
2: Ba, hor dao, berriro.
0: Orduan, zuk urte hasieran esan zenuna gertatuko zenela urten, oraindik ez da gertatu.
2: Ez da gertatu.
0: Vale. Nik esan nuen Rojavako irautza frakaso bat izango zela, eta oraindik ez da gertatu. Orduan, oraindik oker nago.
1: Ostia, bia da, eh?
2: Ostra. Bai,
0: niko esan nuen, eta, bueno, zorionez, oraindik ez dut azertatu.
1: Negoziatu dutelako, ez? Etxaiarekin, edo, ze.
0: Oin ez dakit egora zelagoen?
1: Ba, inork ez dakit.
0: Inork ez dakit?
1: Momentu batean, genozidioa zetorla, eta handik azte betera desagertu zen, eta ja inork ez dut egiten hortaz.
0: Ez dakit?
1: Que bueno, zeo klasikoa da, nazi horteko kontutan, baina egia da, eh?
0: Bai, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit. Ez que bapatean igual...
1: Gero dago Sudan eta osaiek, bueno...
0: Ba, Sudan, Sudan, simaz.
1: Oso, bipok.
0: Bai, bai.
1: Bipok egiak.
0: Bai, larreko bipok.
1: Larreko.
0: Kurdu, bueno, bipok, baina, bueno...
1: Piskat.
0: Ez hainbeste...
1: Ja. Gure kodeak ulertzituzte eta dantza guapa dazkate...
0: Bai, hori egia, bai, eskutik behatu da...
1: Baina, ea, gare baten, ez, neskapolita jartzi dituzte, men lerroan arma batekin, porque horrek, joder, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Nahi eta, ez?
0: Bai, egia da. Bai.
1: Jode horrekin, madre.
0: Ka, hombre, horrekin kriston propaganda egin dute.
1: Claro.
0: Claro. Hor, a ver, bez, borrokatzen dute gizonek. Baina, portadetarako, New York Timesetako, emakume bat jartzen dute justo.
1: Justo. Gainera, fakzioa, ditzen zailo?
0: Fakzioa.
1: Fakzioa. Fakzioak.
2: Auspegikoak.
1: Gureak.
0: Gure fakzioa.
1: Gureagoa, ditu.
0: Ja, ja, ja.
1: Piskat, karo.
0: Bai.
1: Dena da pentsata. Otxalan ere horregatik aukeratu zuten.
0: Ze?
1: Esan zuten, behitu, pues, euskaldunek porrotxo aldima dakate, guzu letxe.
0: Ja, hori ba propio kulturala beraien partetik.
1: Hey, gurea. Gurea, hori da. Baina, bueno, hori apuntatu, eh? Polimaitasuna eta Kurdistanen zer.
0: Kurdistanen zer.
1: Porque, a ver.
0: Eta zuz esan zenuen, gertatuko zela urten?
1: Bai, Kurdistanen?
0: Ez, urte hasieran esan genuen urte honetarako bakoitzaren
1: hostia.
0: Nola egiteko proiektzioa.
1: Ah, hori izan zenuen zuk, eh?
2: Bai. Eta ia,
1: ia. Eta zuk Kurdistanen, bueno, zorretzen. Zorretzen, zorretzen.
0: Ni bi gauza, hori eta Oskar etorriko zela programara.
1: Ah, bueno.
0: Eta bat ja bete dut.
1: Ja.
0: Eta beste espero dut ez betetzea.
1: Claro, eske bat zure esku zegoen eta bestea agien ere bai.
0: Agien ere bai.
1: Agien ere bai.
0: Agien ere bai.
1: Baina ez duzu eskua jarri.
0: Oingoz.
1: Kurdistanen. Oingoz. Estankak ere.
0: Hori da. Oingoz ez, baina bueno. Hori...
1: Nioz ez da berando di.
0: Nioz ez da berando.
1: Horein agian joateko aukera izango zu.
0: Zela horrein.
1: Bueno.
2: Eta baretuko...
1: Direlakoan.
0: Ez da gita, eno seguro. Eso en momentutan nik ustot, bum, azin lekela gerrea.
1: Ah, bueno. A ver, amaitu, amaitu, ez da amaitu, ez?
0: Ja, ez. Ondago, abone. Parentesia.
1: Ja. En fin. Oie, egia da, estatu batutan edo feika da. Erioste zigorra esarri nahi dutela berriro pelotoia tiroka.
0: Estatu batutan?
2: Fusilatzeak?
1: Bai, fusilatzeak hori zen hitza.
0: Ez dakit.
2: Joder, ez dakit.
1: Ja, egian feika, da, eh? Osa, goen, kutxean entorre lehentzun dute leku batean.
0: Oie, ez dakit, ez dakit.
1: Baina,
0: pelotoia?
1: Gara, izan mozun... Ka, nik adibidez roia eman ziaten beti, eman izan didate horratzek.
0: Bai.
1: Burduan agian aukeran.
0: Hobeto.
1: Ez dakit aukeratzerik izango dan, eh?
0: Eta gero ni hola sentitzen nahi naturatik gertuago. Adibidez zuaitzak, zuaitz gehienak, hiltzen dira zutik.
1: Hori ere egia da.
0: Eta gu normalen ez gazutik hiltzen. Baduka erromantikotik zerbaitek zutik hiltzeak.
1: Ja, badu. Eta aukera ematen dizu. Osa, azken momentua heldu baino lehenago beti hitz batzuk esateko aukera ematen dizu.
0: Bai, bai, hori hola. Protokoloan parte da hori.
1: Bueno, filma guztietan dago, ez?
0: Ah, vale, vale, orduan bai.
2: Eta zigarro bat erretzeko aukera eta ostra, izate txoiazo bat bezala.
1: Eta hor momentu.
2: Momentiko hori.
1: Horre zerita zaudela. Siringa turbildu ala, pues esango dituzu nitzak, ez dira, oso, epikoak.
0: Ez.
1: Orduan, bueno.
0: Behiu txiki kantatu zuen, ez? Esku dugarriak.
1: Joder. Hori da, imaginatu hil izan balitza horraz batekin.
0: Joder.
1: Ez da, iguala. Nik uste gudari guna beste gumbatean jarriko zutela. Bueno, ja gudari guna ez da zistitzen, ez?
2: Bai ez?
1: Ez. Bueno.
2: Osa, bai, osa, itza ironiatik zure bai.
0: Bai, ospatzen du horrek, nola da? Jardunek.
1: Bai.
0: Jardunek ospatzen du.
1: Ospatu, hori da, ospatu.
0: Bai.
1: Ospakizun gisa.
0: Bai.
1: Edo eroin ministeriko lako gisa, ez?
0: Ah, bai, zuek erabili izan duzu...
1: Ez, hori min historiko.
0: Ah, bale, bale.
1: Historiko, bueno. Eta, nada, guda noretzen zen. Borroka eguna ja, jazta.
0: Zein.
1: Ez aetor ditzen, borroka egunekin.
2: Bai, bai, bai.
0: Ah, ez.
1: Ez, duk ez duzu hori bizi zen?
0: Ez.
1: Jogari batean zen, tipo...
0: Borroka eguna?
1: Bai, bai, bai. Borroka eguna.
0: Taz egiten zen, borroka?
1: Ba...
0: Ah, bai, borroka?
1: Ba, ba. Bakoitzaren esku.
0: Bai.
2: Zigarretak piztuta.
0: Ah, bai, ze, gauza izu edemun taula. Gauza, ze harrixa bota...
1: Jendiak, hori jendiak.
0: Jendiak, jendia la hostia.
1: Jendia, esaten dizunean zer egin. Bai, bai, bai.
0: Ze, Silveira eta jente honek?
1: Bai.
0: Jente horrek?
1: Seguro, bueno, bero bertxak. Bertxoak egin gozitu norren gainean.
0: Ah, bale, bale.
1: Ez dut ikusten nik hor.
0: Ja, hortan.
1: Baina, gian, bueno, Euskalo. Hor da bil, orain, ez? Buen arroko, majarri ginen bere kanta, ez?
0: Bai.
1: Ja. Tekin no da bilen. En fin, bueno, por cierto, gauza eta zai garela... Bakizu ze kontatu zian ez daka loturari, baina ez daki zagatik etorri zian horrein, eh? Andaluzian egon nintzen ba.
0: Bai.
1: Eta...
2: Ostia, gero...
1: Eta han, bueno...
2: Parentesi, ez hau zezu Andaluziko Ayamonte herria?
0: Ayamonte?
1: Ayamonte, hau zoa?
2: Ayamonte.
1: O, herria. Bueno, vale.
2: Ba, esaten do Jon Maiak ondarroa txiki badala Ayamonte, eta ondarrutar bat etxan sentitu daitekela bertan.
1: Ah, bai, eh?
2: Ez daudela 10 edo 80 ondarrutar bertan, ez? Askoz gehiago.
1: Han,
2: bertan, Ayamonte.
1: Zertan.
2: Hori ez dut ziote galdetu.
1: Ondarrutarra joan zela Ayamontera, edo Ayamontekoak ondarrura.
2: Edo ondarrutarrez ikasi zutela, edo Euskalo, baina...
0: Hostia, bazi!
2: Ayamonten ondarrutarrak. Berta, osa, hemenkoak, juntzian...
0: Paretako diru!
2: zuke
1: kontrako nola bidea, nire familia kontrako nola bidea izango.
2: Zuek etorri zinan bezala, hemen batzu joan ziren, horra.
1: Oste hon izango zen, eh? Mantendu izan balute ondarroko izkera
2: Andaluzez.
1: Eta Andaluziako, eh?
2: Ja.
1: Oizan, eta egin bomba gehi handi egia, eh?
0: Bomba genetiko.
2: Hori, eta segi, hori, parentesia.
1: Ah, bai, eta ez dakit nola bukatu genuen lagun batekin izketan, agarri bateko bere gaztetako aventurak, eta behin ba, hartu zuela eta, ba, ba, noa, hartu zuen trena, eta diru askori gabe, por cierto, bitu, hau ez da historiaren funtsa, baina trenean ibiltzeko, por supuesto, diru gutxirekin, goiko maleta gordetzen diren katxarroietan, aireportu, oza, egazkinetan dagoen bezala, izten direla.
2: Bai.
1: Sartzen duzu maleta eta gero kank, hor sartzen zen.
0: Sartu, zer?
1: Bera.
2: Bera.
1: Tiket, oza, pika zetorrenean, hor goian sartu, eta kanpotik itxi, bila, tapak, eta izkutuan, eta ja pasatzen zenean, konplizia bilatu, bere zeran, abizateko. Eta hola, bideiatzen zen lagun bat, guendela urte batzuk. Baina, bueno, total, bidei guetako batean, ezagutu zula, balintzera zigoan beste tipo bat, bera bezalako krapula bat, eta zan zirela, segatik ezagat nirekin etortzen, ikusita, pues, diru guzta hola, pues, bio garela klase berekoak. Zer, ni area noa, eta ja da, bigarren edo irugarren urtean noela, hau hitz egiten ez, laro egiten marreko markadan erdi aldean edola. Eta bera mutila. Ba, gara joten zen, eta orduan, pues, gara hartan, antza, honek kontatu zionez, eta horregatik gonbidatu zuen bera ere juteko, ba, gehiekin, han zita batzuk antolatzen zizkioten, eta berak, inbaztun, egiten utzi.
0: Hoi?
1: Eta horrekin diruta lortzen zuen. Eta lesbianen aldian, horregatik proposatu zion nire lagunari, zuko marrozu, zuko ez duzu zerin behar, bakarrik egiten utzi.
0: Hoi?
1: Bai. Eta dirutza irabazten zela, Valentzian garri hartan.
0: Egiten usteen?
1: Egiten usteen. Eta zan, pentsatu zuen, momentu baten lagunak. Ezan zuen, Valentziara ino.
0: Diru asko izango zen. Zenba diru?
1: Ez dakit, baina diru asko esaten zuenean, zan, pues bueno.
0: Ni guztuko izan jakitza zenbat.
1: Ja.
0: Bai.
1: Beri pito, beri...
0: Bai, zatik ez da iguala, egun, mila, mar mila, oiz mila.
1: Claro, bari hartan imagertu dut, pues, represio sexual lagoen diketan handia goi izango zenez, pues, alako trikimaio gere bidetuko ziren, eta euskal oze jende klase izango zen. Baina, hori ere basegon?
0: Buen.
1: Eta hola, ze? Lagunak? Bueno, datu hauek eman da, ez badak ez uzer eginik galdetu, alako lanbideak. Eta ja, no? Ose?
2: Bai, bai, iritsi da, ordu
1: betea. Edo galdetuko diogu Google-in izan maitu.
2: Zer, pasada ordu betia.
1: Baxe, eh?
2: Pues ya está.
0: Google-ek ez dago ezer esan gure bukaren inguruan, eh? Gure bukaren inguruan ez dago ezer esan.
1: Ja.
0: Hoi...
1: Bueno, musika hona jartzen dugula ez du zan. Horre kritika da, baina noiz bukatu hori inoiz ez du... Osando, ez? Gura bildu.
0: Ne ustez ez.
1: Ez. Ez. Zuzara amaiera bortitzen alde. Kurdistango albistea bezala. Ez?
0: Ustia.
1: Asi, eta buka. Baina, beste atzu jarraitzen dugu, ikusten?

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrez salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Abre de brazos la paz, para que la fusilen sin más pensar.

0: 6 de junio. Cadenazo antifascista.
1: Una misión conjunta de las radios libres contra los discursos de odio y el pensamiento único.
0: Escúchalo en radioslibres.info y en la emisión online y FM.
2: ¡Ey, cho! ¡Semus!
3: ¡Hementxe, tragotxo, batartzen!
2: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera.
3: A ver.
4: Zintzilik irratiaren kanaletik.
2: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
3: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Be, sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Gure makaioa badeu!
4: Zintzilik irratia FM

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.